Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hau. Hien lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen direlarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTPa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaitituzue zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Zuntza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet Aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau ez dauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu, noles interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira, Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere, parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak...

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti Hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzu.

Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten da zoet, mil esker entzuten egoiten zisten guziedi, eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin, adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Radixu irratia 105,5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: ¡Hostia!
1: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
2: Goxe kamarratiz, terrenako salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
3: Info, info.
2: FM 105.5 edo raizu.info
3: info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Bikau enzoz.
3: Info.
4: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zasentzuten radio irratia 105.5.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Iraketik eskutitzak. Letters from Iraq. Uhud eta azokazko boskotea. Rahim al-Haj. Seigarre eskutitza, ahozkatu ezinezko hitza. Laila.

Iraketik Siriara goaz. Maia Yusef, Damaskon jaiotako kanun, ekialde ertaineko zitarraren virtuosoa dugu. Sirian Dreams deitu duen diskoa, kudasuntzitzen ari den bere herri gainetik proposatutako hegaldia da. Maia Yusef, I

Ederra zabilduaren zabat egun sentiko marea. Egia esan, aipatutako bikoa laukotea bihurtu da diskonetarako. Ahmad Al-Hatif Udean, Josef Zbeix Perkusioan, Eli Juri Buzukian eta Hubert Dupont basu bikoitzean. Ametxe egiteko arabiar musika. Gogora ekar dezagun orain dela aste batzuk aurkeztutako Galia Benaliren azken estudioko lana. MV bikoitza Soul deitzen da eta Mac deituriko haizezko musika bandaz lagunduta grabatu du. Emaitza Here and Beyond honetan dastatu. Galia Benalik Tunisian kokatu.

Denbora aurrera doa eta bagoaz arabiar musikari eskeinitako saio honi amaiera ematera. Tunisian gaudela ezagutu dezagun, behar bada, hango artista ezagun eta preziatuenaren disko berria. Anwar Brahim jazz musikariak udarekin maisua dugu. Hori argi eta garbi geratuko zaigu Blue Macams lanberriko opening day kompozizioa entzutean. Bera kalboan izan dituen musikariak ere goi mailakoak. Dave Holland kontrabaxuan, Jack DeJohnette baterian eta Django Bates pianoan. Entzun aurretik, beti bezala gogoratu. Ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Arabiar kutsuko jaza. Opening day. Anwar Brahim.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. .eus.
2: Radio Kulturak bere lehen irratino bera aurkezten dizu.
3: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
2: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
3: Hirugarren partea. Don Guakamole.

0: Guacamaco, Hacienda de la Morean, Gawashar Sendenean, Sekretu batzuek lo egiteari uko egiten diote, eta beste batzuk itzuli dira, hilen artetik.
1: Nago, zaraitik sentitzen dut nire burua, agokate purez betea dagoela.
2: Mariposa!
1: Nach, nach dar!
2: Inoiz, zure aita, don guakamole! Henintzen natxo elur jautsi batean hil! Konspirazio bat zen!
1: Aita! Aita!

0: eta bitartean, Hazienda barnean, sotoan, Ricardok erantzuna sekatzen ditu, eta kutsa zahar batean, inoiz irakuri behar ez zuen, egia atxemaiten du.
1: Don Guacamolek traizua susmatzen zuen? Bere arreba? Doña Txitxarrona? Horrek esan nahi du, Doña Txitxarrona mariposaren jantzia da.

0: Meriz logelan, mamua poliki-poliki gizaki bilakatzen da.
1: Jakin beharko zinuke, Ricardo! Ez dela atorri gabeko langilea bakarrik. Egiazki bera, nire semea da. Zune, anai ordea.
2: Malkarateko ama, Virginia! Kasik, elkar usukatu genuen?
1: Baina, agian gezura esan nuen. Edu ez! Pozointu ninduten, txitsaronaren, saltsa berdeari!

0: Ya çiçarona bat batean çartzen da. Aspega ilu mamu batekin. Bai.
1: Naikoa, espiritu honek ez du lekurik hemen. Itzuli infernura edo Top Chef ezoterik ikuskizunera.
2: Nire denbora hemen, amaitu da. Baina egia, ez da inoiz ziltzen.
3: Aita! Aita!

0: Ricardo agertzen da, egunkari batekin eskuan.
1: Txitxarona, badakit dena, zure krimera, zure plana, eta zure vudu aguakateren irudien bilduma.
2: Badakizula uste duzu, baina ez dakizuna, da? Guacamorearen putzu sakratua zure zein dela.
3: Ez, Ricardo!

Ricardo, guacamole putzuaren zola nagapatuta. Bizirik aterako alda? Mariposa bere arriba alda, benetan? Ituriko alda mamua. Eta nok lapurtu ditu tortillak. Gerra hasi besterik ez da egin.

0: radiokultura.eus.
1: Radio Cultura. .eus.
2: Radio Kulturak piperaren gerla aurkezten dizue. Euskal Herrian tradizioak frankizia bilakatu dira. Bi herri, bi biper, gerla bat. Pantxika, ezpeletako erritar ahua, biper turistikoaren defendatzailea, Gernikako Aimarri aurre egiten duena. Aimar, egiazko biper noblearen zaindaria eta arroputza baita ere. Eta erdian, Pino, gizona, leyenda, edo hobe esan da, porrot egindako leyenda. Bigarren atala, susurlatzen duten biperen gaua. Arratsonetan, biperak ere lotara usartzen ez ziren gau batean. Ezpeletako plaza, berandu, arratsan, turista mozkurrak haien erbien biaren bila.
3: Baina hauek ez dute sekulan lo eginen, zer da Basque Emotions kantatzen duen talde hori?

0: Benetakotasuna, eskolaz ere ez dute hitz egiten, eta txapel gorriak jartzen dituzte.
1: Ikusten duzu, Pantxika. Hori gertatzen da, zure biperra erakargarritasun turistikoa bihurtzen denean osagai baino gehiago.
0: Oh, ez hasi, eh? Gure etxera behintzat jendea etorzen da. Zure etxean, Gernika Ikeako altzari bat dela uste dute.
1: Gernika ez da paletegi bat, eh? Oiroimenaren, gustuaren, lurraren, benetako biperraren santutegia da.
0: Bai, bai, hori da, eh? Zure biperra hain auskorra da, nun gehiegi hitz egiten badiogu kolorea galtzen du. Eta denek deitzen diote padron. Ridikuloa.
2: Hemen Pino, haskarigi, vespa txar batekin.

0: mamma mia! Biziri naiz, ongi ez luzarako, behan bizirik, ala ere.
1: Pino, ezin zira zerbait hautsi gabe egiten al?
0: Bai, hain zuzen ere, ideia batekin nato gelako, ideia, irautzailea.
2: Beste bat?
0: Bai, soa beti, beti begia. Basque Experience Night Deluxe Full Emotion Premium Edition eta glutenik gabe.
1: Zer?
0: Gezada, irutan oi ororen truke, egiazko biper batun kitzea proposatuko dugu.
2: Da, irrizari zara.
0: Eta latan oi ororen truke, turistak nigar egin dezake biper baten entzinean. Emotional, kapriskun, terapia.
1: Pino, neork ez du olakorik ordainduko.
3: Excuse me, is this a capsicum emotional zone?
0: Yes, yes! Welcome, my friend! For only 19 euros, you can cry in Basque.
3: Great, fantastic! Does it come with a beret?
0: La ragazza, for 15 euro extra, yes.
1: Egin dute, nik uste ere ez nuen ergelkeria maila lortu dute.
2: Eta horrein galdetzen diozu zure buruari zer gaitik defendatzen dudan Gernikako piberra?

0: Antxika, zure espeletako biberrak ez du ezer sakraturik. Pataten gainean jartzen da, humusen gainean, bizkotzen gainean, marketing kolore bihurtu da.
1: Eta zer, biberrak bizi egin behar du, evoluzionatu, egokitu.
0: Egokitu bai. Zure biperra, Instagrameko influentzerra bihurtu da.
1: Arrakasta ukaitea deitzen da, Xoxolin.
0: Biperra ez da izar bat izan behar, eh? Umila izan behar da. Gernikako biperra bezala. Gernikako jendea bezala. Gernikarrak bezala. Gernikarrek bezala. Gernikarrei buruz hitz egiten duten bezala.
1: Ene. Balakigu zure biperra maite duzula. Iñaki izena ere jarri zenion.
0: Nork esan dizu hori?
2: Ni, Pino Pinelli, zure egunkaria irakurri dut, istripuz. Baina uste dut Iñaki deitu zuzula, zenta atritik eko norbait, hola deitzen da.
0: Eta zer, Gernikara da, eta kitxo.
2: Atxika, Aimar, amigo, egia esan behar dizuet.
1: Ze, zure biper biodinamikoa opera kantatzen duenaren historioa baldin bada?
2: Ez, larriagoa da, oso larria. Bakizit zer, ez da zer, gaur gauean, zerbait ikusi dut.
1: Zer!
2: Turista talde bat, txapel gorriko gidari batekin. Gida ustal hori, ertentzio nola. Begira, espeletako biberra berez hasten da supermerkatuan.
1: Zer errandu pito honek?
0: Munduaren amaiera da.
2: Ta hori ez da dena, pastikozko biberrak erosi dituzte.
1: Ez, hori ez.
3: Baina gau honen bihotzean, gertaera batek biperraren patua hankazkora ezarriko zuen.
4: Lagundu! Uster horiek, lagundu! Biperrak ebasten dizkizute!
1: Zer?
0: Ez da posible?
2: Mamma mia! Berriz!
3: Baina nork ebasten ditu biperrak? Eta zergaitik orain? Eta batez ere, zer ezkutatzen du Pinok bere kontzeptu turistiko zentzugabearen gibelean. Erantzuna, urrengo atalean, biperraren keja.
5: Radio Kultura. .eus

0: Arabako irrati libreena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
2: Eta baita hau ere.
3: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
1: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
2: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
3: Komunitatea handitzeko unea da.
1: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
2: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
3: Eman babes alkarri.
1: Alabelarriak aurrera egiteko.

0: Arratsaldeon.
1: Hemen gara berriro ere, azte azkenero bezala, zortzirak pasatxo.
0: Baina hemen gaude.
1: Zortzirak pasatxo, beti gogoratzen dugun bezala, ba, Euskal Herriko Araban entzuten gaituzten entzako, eta zuzenean entzuten gaituzten entzako, eta Arrosa Sarearen bitartez Euskal Herriko beste mila txokotan entzuten gaituzuen hoi ere, zauden lekuan zaudelarik eta den ordua delarik ere, ongi etorriak.
0: Ongi etorri bertxokora.

0: Arratsaldeon, kuñina.
1: Arratsaldeon, Poncho.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Zer lasaitasun gaur bakarrik.
1: Bai, gaude bakarrik.
0: Bai, izan ere Rudol eta
1: gauza ez daude.
0: Ez dira etortzeko gauza izan.
1: Gauza ez da izan eta Rudol ez da izan gauza?
0: Hori da.
1: Interesgarria.
0: Baina, bueno, hasiko algara.
1: Ba, beharko edo.

0: Hecho Noticia.
1: Iparraldeko departamentuetako hauteskundetan bertso bat gehiago ezek emaitza izugarriak lortu ditu eta bigarren itzulira pasatu da kantonamendu guztietan. Marie Le Penen Fronte Nazionalaren aurka egin beharko dute eta haien leloa Je ne suis pas bertzolari o puten merde izango da.

0: Euskal Herriko gai jartzaile taldea izu da. Izan ere gaurko pastor operazioaren ostean hemendik esango dugu atxilotuak askatzeko eskatzen dugula. Beldur dira gai jartzaileak ere, beraien gaiengatik presoekiko laguntasunagatik epaituko ote dituzten. Edo ez. Badazpada ere, Fiteroko kuartelean aurkezteko borondate osoa azaldu dute. Bertso bat gehiagoko ezek, azken iniziatiba hori txalotu eta barne ministroari ekintzak hartzea eskatu diote.
1: Bertsoaren frikismoa goranzko joeran dago. Ja uste duzunean ez dagoela ezer frikiagorik agertzen dira gauzak. Gaur Mungian azkenengo bertsofusio frikismoaren adibiderik garbiena ikusi dugu. Bertso eskola bat korrika bertxotan egiten zuten bitartean atera dira. Horren ondorioan oski bostume ambulantziak eraman behar izan ditu asfixia dela eta haien hankamontzen ondorioz.
0: Badator.
1: Zer dator?
0: Ez dator Bizkaiko notizia gaurko Mendebaldeko berririk. Elurtea dela eta ez da
1: zer iritsi.
0: Astoa eta mandoa heldu al izan gure estudioetara eta
1: notizia gabe gaude Bizkai aldetik.
0: Datorren astean notizia gehiago.
2: Bertso notiziak.

0: goaz gaur, Pontxo?
1: Ba, finalera, Arabako bertxolaritzaren...
0: Nora bestela.
1: Zenitera, ez?
0: Vamos, punturik altuenera.
1: Gorenean, gorenera.
0: Han geunden gu, gorenean... Gorenerik gorenean, palko batean, marginatuta.
1: Han egon ginen, ni ez, ni...
0: Zu ez zinen egon, bestatu egon ginen.
1: Nik erabaki nuen, ba...
0: Palkoa guretzat ustea.
1: Hori da, ez nahiz oso palko zalea, eta...
0: Han geunden eskina batean. Bestea garrantzitsua beko aldean, lehenengo filan,
1: bueno,
0: pista honekin.
1: Dena ikusten zuek.
0: Hombre, dugut dena kontrolatzen. Bertxolariak ez asko, baina, ba, publikoa, dena.
1: Ni nire... Barra ertz ez du erdina kontrolatzen nengoen.
0: Bakoitza berea kontrolatzen.
1: Hori da. Zatoa eraman altzen duten.
0: Zer?
1: Zatoa edo... Zatoa, ardoa...
0: Ah, zato... Bueno, ardoa... Garagardoa.
1: Pentsatzen nuen.
0: Ba, eba, laguntzeko, bertxoaren artean hor laguntzeko zerbait.
1: Bertxo bat gehiagoko ezeko horiei zigarezietan sartzen.
0: Ba, uste dut, baten bat sartu zela, baina azkar bota zituzen. Ez ziren oso filmi biri. Rodeal principal edo, ba, ez, esan ondurten.
1: Ez.
0: Ez.
1: Lastima.
0: Lastima.
1: Ba, bueno, gu bertatik bertera entzun genuen ez. Ba, alerik finenak ekarriko ditugu gaurko programa honetan.
0: Egin du aukerak eta eder bat.
1: Bertan egon ez zineten entzako, ez du izu egu gara indik esango norkira bazizuen.
0: Ez,
1: ikus ezatela.
0: Hori da. Hemen ezin dira erantzunak eman hor, pa.
1: Eta agurrak ere zertarako, ez?
0: Agurrak bukaeran ematen dira.
1: Beraz, ba, hasieratik hasiko gara, balga... Ba, erredundantziarekin, bada ere, eta, bueno, ba, haundiaren zigo ditugu.
0: Bai, Xabier Rigoa eta Oian Eperea, ez?
1: Zorotziko haundian hori da. Ea, ba, nola jontzuten.

Xabik ume bat adoptatu du eta 11 komeriren ostean heldu da umearen bila joateko eguna. Oiane amak lagunduko diola esan dio eta autoan doaz umearen bila. Xabi hasita Iruna bertso 8ko nagusian.

0: eta hori sortziko ondia.
1: Eta tristezia du pixka bat alaitasunerat, ez?
0: Bai. Sortziko ondia beti izaten dira pur bat tristeak, ez?
1: Bai, tristongoak. Txapelketak orokorrean nahiko tristeak bai. Izaten dira, ez? Ni?
0: Bueno, barre egin nuen, eh? Baina bai, izaten dira tristeak.
1: Barre egin zenuen zuku.
0: Noiz benka, barre egiten dute. Ez bai. Sinistu ala, ez?
1: Eta txapelketa honetan bai.
0: Ba!
1: Finalean barre egin zenuen. Algaraka.
0: Ez pasatu. Final bat zen.
1: Neri, normalean nahiko depresioak jota ateratzen ez txapelketetatik, ez?
0: Da, oso...
1: Autodestruktiboa.
0: Bai.
1: Baiak super... Lazak horrek ematen du...
0: Super ilunak.
1: Super dramatikoak,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, eta jartzen dira oraindik dramatikoago eta metaforak eta horrela. Sartu.
1: Zer dira metaforak? Zagardo kupel bat ez daltek urrun, ez?
0: Hori da. Orduan, erabiltzen dira metaforak.
1: Ba, bueno, alaierat egingo dugu. Eta... Amarriko txikiarekin jarrituko dugu. Ez dakit alaierat egiten zuen.
0: Uste, bueno, ez dut ezer esan behar uste dut baietz baina ezakit.
1: Entzun dezagun, a ber. Ea ba.

Iñaki eta Ruben euren estei bidaian daude. Hotelera iritsi eta maleta ireki dutenean barruan bideo bat besterik ez dute aurkitu. Nork bere lagunekin egin zuen agurrafari edo despedida dago grabatuta. Iñaki hasita Iruna bertso amarreko txikian.

ziloka bat ezin hartua atxeden, ta zer harritzen nauen une hontan gehien, bigarren estrip

klasiko kazo, bat zara baitira, nolatan joan zineten sagardotegira. Nolatan joan zineten sagardotegira.

Taipurdia pasatzen diote jotake, gizona puratuta eta zenbat kalte, etzaitu da laipintzen arrituz bastante, hori eskondu aurretik esan zenezake. Hori eskondu aurretik esan zenezake.

0: Gehiegi zen sexua eta maitasuna. Gehiegi zen sexua eta maitasuna.
1: Are, nausilaik, guazena.

0: animatuagoa zen.
1: Bai, bai, bazen animatuagoa eta animatuagoa zen ere Herri Urratsen kanta.
0: Bai, eta gero kuña gustatu zaizkitu.
1: Grun maski.
0: Grun maski.
1: Bai, nik badakit historia hori, pelikula batean agertzen den historia, ba. Grun maskiren historia. Ederra, ederra.
0: Gomendagarria?
1: Bai, bai, gomendagarria pelikula bera, El Odio edo La Ain.
0: La Ain.
1: Eta historia kuriosoa, kuriosoa.
0: Apuntatuko dut.
1: Grun maski, kontzen zilzen. Eta, hotze zirenak, principalean egon ziren
0: zuleak. Ez duzu imaginatzen zelako bero.
1: Ni gintonikak edaten freskatzen nintzen.
0: Ah, ba, bueno, beste gara gardoa geneukan baina ez da berdina.
1: Nik finalaren egunean denokin nuen Gipuzkoara egitea. Ezagutzeko bertsoaren funtsa, ez? Pizka bat galdutaren bilen.
0: Tap zein da bertsoaren funtsa, puntxo. Ba,
1: sagardotegian bildu eta bertso bat edo eta...
0: Eta kupelaren inguruan bertsorik
1: onera. Eta kupela ustu, zure bertso kupela usten duzun bitartean.
0: Oh, ze poetikoa.
1: Bai,
0: ze
1: bai, bai, bai.
0: Polita gelitu zaizun. Bueno, eta zer rentzungo dugu?
1: Ba, ez dakit, ez dakit. Aurrera antza egingo dugu usaioan, ez?
0: Bai, puntu erantzunak uste dut etorri zirela.
1: Ah, begira, ba, nik puntu erantzuna maite dut.
0: Bai?
1: Bai, bai, nik txapelketa bat egin gogo nuke. Puntu erantzun txapelketa. Aurrekoan aurkeztu genuen, ba, baina oraindik ez dugu formalizatu.
0: Ez, eta oraindik ez dugu gutxi hori jaso.
1: Eta oraindik ez dugu egingo. Baina, bueno, datorren astetik aurrera agian...
0: Hasiko gara, pentsatzen.
1: Hasiko gara, pixka bat.
0: Hori, beste bigarun gehiago daudenean hemen.
1: Egurra ematen.
0: Bai.
1: Baina, bitartean, ba, zigoren bitaren agurra... agurra
0: puntu erantzuna. Zenbeitaren puntu erantzuna.
1: Ea, ba, zer dioen.

0: E da Azkar-Azkar gehan bagoaz, bagoaz finaleko alerik
1: onenekin.
0: Bai. Edo gure aukeraketa.
1: Bai, gure aukeraketa.
0: Ze.
1: Ze jarriko dugu.
0: Ba.
1: Bago bat, beste finaletan eginda, seiko motzean, edo hau izan da lehenengo finala. Nik uste duela lehena, ez?
0: Lehenengoa handelakoan nago. Bai, bai, bai.
1: Ba, igual jarri beharko dugu, ez?
0: Seiko motza, ze da hori?
1: Ba, uste dut oso zaila omen dela ez den didate. Errimeko omen dute garrantzia hor, orduan.
0: Bai, uste dut, bertxu bat dela normal, baina egiten dute piribin, piribin.
1: Nola piribin, piribin?
0: Ba, adibidez, bertxu bat, piribin, piribin.
1: Ah, izan daiteke, ez dakit.
0: Bai, bai, horrelako zehaz,
1: baina errimeko omen dute garrantzia hor, ez dakit. Bertxu lari dakite hori.
0: Entzun ez onda? Ea, ze garrantzen daukaten. Routine dean, so do I. It's like biting bricks in a dead eye. Struggle of work, day is dressed down, naivety and deep frowns.
2: Manesh, korrikako testigua daraman korrikalaria da. Goizeko bostak dira eta oraintxe hartu berri du lekukoa. Zigor, furgonetan doan antolatzailea azkarrago joatea komeni dela ari zaio esaten. Ezinean doa topera. Manexasita, iruna bertso seiko motzean.

kantua. Eta gainera jarri didazu Ruperren kantua. Eta gainera jarri didazu Ruperren kantua.

orilla, esan du lehen ere. Ni naiz asma baten jabe, nago euskararen alde. Gaur euskaldun sentitzen naiz bai, baina pasagabe. Gaur euskaldun sentitzen naiz bai.

0: aspaldiko.
1: Afaitzi, arrazoi, zema denbora elkarrikusi gabe. Imarko dugu zozer, elkarren berri emateko.
0: Bai, bai, bai. Zai bitzen zaizu datorren azte buruan mendira abagoaz. Ez da egiten zun dut eguren lio nengo duela.
1: Datorren azte buruan, baina datorren azte buruan korreka gaztiztik pasako da, itzi.
0: Bai, ala, segun izango da.
1: Eta sortzia.
0: Egia, eta bakizu noiz pasatuko den?
1: Bai, eguerdian sartuko da eta arratsaleko lauterriak aldera dugungo da.
0: Eta zer egongo da?
1: Gauza piloa, kale animazioa, dantza, kontzertuak...
0: Eta gauean? Arranda jarraituko du?
1: Bai, gaztetxean egongo gara, goizaldeko laura garte.
0: Oso ondo, animatuko gara orduan, korrikara.
2: Martxoaren 28an, zatoz korrika jaira!
3: Gure peleti bibora, abila dadin korrika, Euskara da kanporata denot korrikara.
4: Badator korrika Gasteizera. Alea aldizkariak, Irineta Tariak, Geu elkarteak, Alabedi irratiak eta Gaztezulo aldizkariak elkarrekin egingo dugu korrika Gasteizen.
5: Martxoaren 28an, larun batean,
4: gure kilometroa 3:05 izango da Fariñas.
5: Zato zeu ere.
4: Egun berezi honetan, gainera,
5: alearen zenbaki berezia.
4: Irineten egunak ematen duenaren jarraipen berezi.
5: Gaztezulo aldizkariaren banaketa.
4: Eta Alabediren zuzeneko emisioa 12:00-3:00 faroloitik.
5: Gogoratu, 3:05 kutxi kalearen sarreran.
4: Zatoz, gurekin korrika egitera.
6: Eskerrik asko, mil esker!
7: Eta orain... Ba, gonbidatu berezi batekin gatoz.
8: Bai, norekin ba.
7: Ba, ezakit, telefonaren linearen bestaldean dagoen edo ez. Aupa?
9: Aupa, Gabon.
7: Aupa, Gabon, bai.
8: Nor zara, identifikatu zaitez?
9: Bueno, ez dakit, niri zue ditu dira zue, orduan. Nik jakingo zue, nori ditu dira zue.
7: Nik esango nuke, ba, azkenaldian, azkenengo egunetan, elkarrizketa gehiegi eukidituen pertsona bat daukagula telefonaren beste aldean.
9: Bai, eta zentzu gabeko gauzak gehiegi esan dituen ere bai, igual, ez dakit.
7: Bueno, agian zentzu gabekoena orain botako dituzu.
8: Horretarako ditu zaitugu.
9: Bai, errastasuna jartzen bai izki, eta horretan espezialista zarete, pues, bai, venga, hasi.
7: Arratsaldeon, Manez Agirre.
8: Arratsaldeon, Manez.
7: Arabako aurtengo txapelduna.
9: Zer
7: sentitzen da, txapela jarri eta buruan perfecto enkajatzen dizunean?
9: Pues, ez da zi hori. Ez dite, ez da enkajatu egin.
8: Ja, purtsu bat justo sartu zan, ez?
9: Bai, bai, ez horre... bueno, txapela hundia da, metroa, baina... Torneko...
7: Txapelarena edo zure buruarena?
9: Hori da, asuntoa, oso hundia dela, baina gero zuloa ez dutela hundia. Eta, bueno, aparte buru txikia erroka, pues, hilea, eta kit, voluminio, ez orduan. Carmele Madina Bitiari pikabak batotu zite dut egia esan. Baina, bueno, gero, pues, forma, zozue.
8: Ondo gelditzen zaizu orduan?
9: Ba, aki, zorrati, uste dut duan, finaletik. Bato garko nuen, eka.
8: Ze, ara maion ez duzue koberturarik edo, Manez?
9: Ba, ez da ondo entzuten, ala?
7: Zatika, zul lasai. Entzulea kulertu dezala...
8: Nahi duena.
7: Erdia bada ere. Urrengo galdera... Urrengo galdera zera... Ean!
9: Nuke, eta... Gero... Mozkortu.
7: Ah, begira, primeran.
8: Garrantzitsuena harrapatu da.
7: Garai...
9: Ah, bueno, oso ondo.
7: Irabazlearen zako edo kopa ez eukitzeak okertzen aldu geroko mozkorra. Ez daukazu non bota txampan botillarik eta... Edo dena barrura, zuzenean botillatik.
9: Pues... Nola esango nuke hau? hasieratik bukararaino, ez nintzen gogoratuko parekin. Bai, zuzenean barrura, tio. Horrez dago beste bultarik.
8: Botillatik zuzenean.
9: Bai, bai, normalean bai, ez? Eta edozein gauza izan da ere. Zakit, tartean, zezen sartzea olakotan, pues, askotan txingo izan da, ez? Orduan, pues, zuzenean, eta venga, alden eta gehiak.
7: Dena barrura, dena barrura.
9: Bai, bai, bai, filtro hori da.
8: Eta kaletik jendea...
9: Ikusten dut oso prestatuta, kasi dela.
7: Bai, bai,
8: super prestatuta. Ikusten da. Ze, kaletik, hasi zaizu jendea ja reverentziaka eta?
9: Bueno, en bete ez, baina... Eta kit, gigantu goizean esnatu.
8: Baina goizean esnatu zinen?
9: Esnatu ninduten. Bai, kasetariek, precisamente. Baina, bueno, hori beste kontua da.
7: Baina,
9: bueno, esnatu eta jokinen, pues, horrelakotan egin behar den gauza bat egitera, ez? Trago batzuk aztera, ez? Pixkarte asuntuari buelta emateko, eta sartu taberna batean, eta zerbitariak argazki bat atera, nahi izan zuen nirekin.
7: Mira, erregearekin taberna horietan dauden bezalakoa, ez?
8: Horain zuagertuko zara.
9: Bai, hortik doa pixkat, ez?
7: Manolo tabernaren beharrean, ba, Aramaioko tabernan bertxolariarekin atelatzen dituzte erregearekin beharrean. Esan da ezakegu Aramaioko errege bihurtu zaituela txapelak?
9: Ba, ez duke pretensio hori izango, eta horrelako zerbait izango anintz nire buruak nazka eta guztia panko lidake. Orduan, nahi hau dut hori izan,
7: ez da. Bueno, ba, noizbait nazka ematea erabakitzen baduzu, jakin, ba, guk honorarioak ongi onartuko ditugula.
8: Ba, beti.
7: Plazeraz.
9: Ja, nazka kopurutat nortzen da, ez, honorarioen hori, ez?
7: Bai. Ba, bueno. Ezakit, ba, iztun ikusten zaitugu.
8: Gustora zaz.
9: Bai. Zuitegi,
7: Bai, ba, galdetu zuk nahi duzuna. Zer galdetuko zenio ke zure buruari?
9: Zergatik ari nahi zona elkarrezketa hau egiten, bertxokon, adibidez, ez?
8: Nik erantzungo dizut, programa guaia delako.
9: Ja, nahiko guaia da, pixka, daukazu errolio hori, ez?
7: Ba, errolio guaia gustatzen zaigu,
9: ja, asko. Ja, hori bakarrik emi, bate bani jarraitzen dute hartzen, edo.
7: Markatu?
9: Ja, bakarrik, beste irratiek, arrozako irratiek jarraitzen dute bertxeko hartzen, edo.
7: Bai, noski baietz.
8: Onartzen gaituzte, eh?
7: Bai, gure arrozako entzuleek momentu honetan hau entzuten ari dira, eta...
8: Hau pasoi.
9: Joder,
8: mozorionak
9: benetan, joder. Beokasen meritua, eh?
7: Benetan meritua daukatenak bertxosko helara edo bertxo dalekuetara beraien umeak bidaltzen dituztenak dira, ez?
8: Zergatik bidaltzen dituzte manez?
7: Zergatik bidaltzen dituzte beraien seme alabak bertxolari batek ezteko. Bezakit?
9: Ja. Hori da, dut izango dela, seme alabak etxetik apora doden bitartean, etxean gauzak egiteko, ez?
7: Bai, eta posta jola zaila nora bidali, ez? Etxetik apora doden bitartean. Eta nortzaitzen
8: dituen.
9: Eta jende respetan, ez? Osa, monitoreak eta jende kultua dira eta ondo zaintzen dituzte umeak, ez? Nik sensazio hori daukat.
7: Nik sensazio buen rollista bat daukazula daukat, eh?
8: Bai. Ze, monitor izan zinen, ez da?
7: Txapelak hippie bihurtu altzaitu.
9: Bai, badauka puntu hori, bai. Bai, ez? Lantarekin ibiltea gustatzen zaie, eta lore txera jasotea zela ezan.
7: Bueno, gure elkarrizketan titularra zera izango litzateke. Manesek txapela irabazi zuenetik, margaritak belarrie atzean jartzen ditu, eta saltoka ibiltzen da Aramaioko zelaietan barrena.
8: Txapelarekin.
9: Eta ere, bai, margaritak, eh? Ez da, oza, nire... Eta ikustokoena, baina, bueno.
8: Margaritak edaten dituen bitartean.
7: Vale, perfecto. Hori lotu nahiko nuke gaur entzun duen albiste batekin.
8: Bai.
7: Bertxo eskola bat korrika bertxotan egiten zuen bitartean.
8: Zer?
9: Mungian
8: gertatu da.
7: Bai. Ez algoaz urruti egi bertxo munduan.
8: Frikismoan.
9: Hori zemada mungiako taket bertxo eskola, ez? Igual.
8: Ba, uste dut...
7: Izan daiteke. Ez dugu izenik esan
9: da. Bertxoskolak bateko kideak hori egiteko kapazitzen barri da, osea...
8: Aramaioko bertxoskolak hori intzauen?
9: Aramaioko bertso eskola dauka izena, Aramaioko bertso eskola, eta bertso eskola serio bat, osea, lekuko hartzen duenean, eramaten du behar duen lekura, eta agur, benur, ez dago beste bontarik.
7: errimatzen du behintzat, agur, benur, eta...
8: bertso laria da.
9: Bai, atera egiten, ba, batean.
8: Horrela hitz egiten duzu normalean, rimatzen.
9: Bai, nire luze zabalean.
7: Eta margarita...
8: Eta margarita kedaten.
7: Saltoka. Eba, eskerrik asko, manez.
9: Eh?
7: Eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Eta, ba, disfrutatu zure lore eta daikiriekin.
9: Eskerrik asko zuen desio honengatik.
7: Ez da asko. Eta...
9: Agur!
7: Aio.
8: Benur!
9: Agur!

0: Du dugu, revelatu dugu.
1: Nork irabazi zuen?
0: Zein izan zen Arabako txapelduna, edo zein den, oraindik ere
1: txapela
0: kentzen dioten artean.
1: Eta... Manes Agirre, izan zen?
0: Eta, bueno, ba, buruz burukora bera eta Iñaki Biñaspre pasatu ziren.
1: Bai.
0: Bertxokoko lagun haundiak.
1: Ba, fanak, biak, gure fanak
0: esan dezakegu, eta... Bai. Bueno, ba, gu posten gara beraien gatik.
1: Asko.
0: Eta, bueno, ba, beraien saioa egin zuten buruz burukoan eta biak entzuko ditugu batera, zer iruditzen zuzik
1: bai, gulina. Bai, Iparra Agirrena bestu zuten, ez?
0: Bai.
1: Iparra Agirre... Eta, ki doinua?
0: Iparra Agirre, abila dela.
1: Hori da doinua, Pontxo.
0: Horrelako ze zer dela uste dut. Eta entzungo dugu. Ea ba.
2: Manes eta Iñaki superheroiak dira. Konturatu dira azken aldian euren superbotereak galtzen ari direla. Manes hasita, Iruna Bertso, Iparra Agirre abila dela doinuan.

izen eta abizen, lehenago esan ozen, bengaurrera bai binazpre. Ta orain berriz bihurtu zara super, bai super desastre. Ta orain berriz bihurtu zara super.

Neukan naia nia bertute, baina zuri ere bajatu zaizu, alaxe esan nahi nuke. Begira orain begira, urte joanen arira,

Bai, txikitxoak orain borroka, nahi luke zelaitik kanpo, baina oraindik txikia zara, txikito gaur nire etzako.

Ni neuta berna egongo bai naiz, zuon altzen zaren erako. Ni neuta bernan egongo bai naiz, zuona eltzen zaren erako. Zuona eltzen zaren erako. This song's about drones.

0: Eta azkar batean, txapeldunarekin egon gara.
1: Bertsoa jarri ditugu. Buruzburuko
0: elkarrekin kantatutako bertsoak entzun ditugu. Humoretik hartuak.
1: Bai.
0: Superrak sarie.
1: Super onenak sarie, hau pasuok.
0: Hau pasuok, superrak sarie. Eta, bueno, bagu ere, bizi-bizi agenda barrekin jarraituko du. Oh yeah, go!

0: Bueno, eta ez dugu esango.
1: Bueno, bai, bihar da.
0: Bueno, ez daude egiten boikota, ez gabiltza orain.
1: Bihar da, aldatu dute, irabazi dugu.
0: Aldatu dute egunez. Vale, bai, bertxokaturi buruz ari gara izketan.
1: Lasai, guiña.
0: Emozionatu.
1: Bertxokatu gure den finala. Gaur ez ditugu bertxokatuko audioak gure artean eduki, ba, izan ere grabatzera bidali genuen tximua.
0: Ezekien grabatzen.
1: Ba, kakahuetea jarri zizkioten parean.
0: Kakahueteak ala grabadora, ba, kakahueteak aukeratu.
1: Eta, bueno, ba, bihar da finala handia. Eta horretarako, ba, 9:30 auzolana frontoian egon beharko dute.
0: Bai, eta bertan egongo dira baita ere bertsolariak, ba, Xabigoa,
1: Mikel Iturriotz, Mikel Lasarte,
0: Izar Mendiguren,
1: Aitor Salegi,
0: eta Beñat Torres.
1: Eta gai jartzen Maialen Kortabarria. Eta aurretik, ba, kutsiko katuetatik, 8:00 aurrera, alabidi tabernatik, trikipotea egingo da. Ba, frontoira, ba, girotuta heltzeko.
0: Animatuta,
1: txispatuta. Eta ostiralean agurainen 9:30 Bertxo Jop ez lepo, azte burua.
0: Bai, ze gero zapatuan Gasteizen, Gaztetxean, seiretan Bertxo Jop dago berriro ere.
1: Izan ere, larun batean korrika pasatzen da Gasteiztik eta...
0: Korrikaren bueno, jaialdia dago.
1: Korrika jaialdia dago, 1000 ekitaldi, 1000 gauza, eta...
0: Bueno, eta bien artean, ba, Bertxo Jopa.
1: Animatu, eta parranda ederra egongo da Gasteizen. Gasteizen eta korrika pasatzen den
0: toki guztietatik.
1: Korrika parranda. Korrika
0: parranda.
1: Eta txapeldunaren agurrarekin.
0: Bai, bukaerako agurra jarriko dugu, ez?
1: Bai. Ea ba, entzun dezagun.
2: Ira, familiaren zat dira. Besarkadarik minenak, gaizki nagoen unetan, gora.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Egunen ongi etorri, gaurko adi musika saioa hasten da, gaur old school funky family taldekoen lan berriko entzin jasta entzungai, Txabo eta Miku Maixu ere entzungai, modus operandiren kantu berriena, metalcore doinuetan herra taldekoen kantu berria ere entzuten alko duzue, eta Cola Boy, Kaliforniara zen musikaria, beti biziarazten dute bere kantuekin Babylon zatia entzunen dugu, hau ere funketik urbil, Divorzi Nottinghameko taldearen kantu berria, matrok irukote bat izanen dugu ADBC 5 deitua, frantxas irukote noiz bat low rent housing, baita angulemetik gasteropod killers punk taldeak kaixo kantua berriz hartu du deneren tremenzena, turretik arkor talde bat lez entzunen dugu, eta Bloody Wood, izjokoarekin indiatik eldu zaukun neometal talde aspaldiko partez, disko berri batekin ere eldu zauku taldea. Aspaldiko partez ere, eskin ora pasa kokorozi, bikotea, kasadia izpak ditugu hemen Bianca eta Sierra, eta disko berria Little Death Wishes laster ateretuko da, eta hortik Cut Switch Car deitzen den kantua. Kokorozi dekin hasten dugu gure gaurko saioa.

Baina ez bakarrik pop, elektro, hip-hop, rapa dena nahazten alda gospeletik pasatu zemen kokoro ziren inspirazio hau ainitza baita, 2002an sortu zuten Sierra eta Bianca Kasadi Bia Izpek disko berri baten bezperan dira horre, Little Death Wishes deituko baita lana eta entzin jasta Cut Switch Car kantu honekin ginuen. Divorz taldeak ere Nottinghametik karzen dauzkigun soinu berriak entzonen ditugu, Drive to Golden Hammer deitu diskotik laukoteak ama bi kantu berri ditu proposatzen hemen eta una Antartika deitzenen zatia Divorz taldea.

Nottingham etik English talde hau Divorce deitua Antarktika kantuarekin entzungai Drive to Golden Hammer deitzenen disko berrian ama bi kantu argiteratu dituzte. Eta eskolerida dinen gida berriz Ondarribi aldeko Txabo eta Miki Maisu 2008-an hasi zuten proiektu hau tandem bat eta una Txabo eta Miki Maisuk plazaratzen duten Pantsoa eta Peio deitu kantua eta bai. Oda ez dakit duplarekin baduenez loturarik horregi urratzen kantuan gomitatu baitituzte bi iparaldeko kantari famatuak eta hemen aipatzen dira hauek, baina ez bakarrik Araizta Maider, Maixa eta Iziar, imuntzuta beroki ere aipatzen dira kantu untan. Txabo eta Miki Maisu.

0: Ea, Peio eta Pantsoa ez direnez berriz taulen gainerat itzuliko, hain diren aipatzen duplaren ondotik, Txabo eta Miki Maixuk ere bazuen kantu bat, ordea, ez dakit bestia entzin egina zenez, hasteko, hasi zuten proiektu hau 2023an eta kantu hau berreskuratu dutela, erraiten dute tandem bat, lehen alea zen, baina ez dakite bigerrenik izanen denez, zerten duten bezala, hasteko, ala, Peio eta Pantsoa, imuntzota beroki, maixa eta isia, edo horiek aipatzen dira ere kantuntan.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Kaliforniarat joanen gira, joanen urtean utzi gintuen kantari, instrumentalista, aktivista bezala aurkezten zen eta gorputzaren libertatea, dantza, kolaboien musikak ere bazterrak arrotzen alzituela eta arma ondiena balimazuen musika. Kalifornian hasi zen punk arlo urtan eta inde edo funk, soul pop ere azkenean izan zituen bere diskografia hortan kolaboiek ere osagarri arrangura hainit zituen, bizkarrezuretik makurtua zenez bazuela zailtasun handiak urritzeko ere zango bat moztua eta hortaz gain birikietan ere arazoak zituen atxa hartzeko, baina laike musikari biziki trebea, espiritu librekoa eta umore duna zela diote. Babilon deitzen da zati hau berriki argitaratua izan dena, kolaboi.

Burla Boy zenaren musika entzuten genuen hemen Kaliforniatik Babylon eta hemen Kid to Play Cheese deitzen zen diskotik. Eta funk doinuetan ibiliko gira ono old school funky family taldearekin eskoalegiko musikari ez osatua da. Egia musika eskoletaik ateratzen direnak dira nagusi hemen bosgarren diskoa bidean dute eta ogoi urteko ibilbidea du deia taldeak, Gaitistaneko orkestrarekin apilain emezortzian atabalen emanen dute beren disko berriaren aurkezpen kontzertua eta entzin jasta sozietin patat deitzen den kantunekin hau lursagar bat da Old School Funky Family.

Oskul Funky Family taldekoek ogoi garen urte muga dute aurten eta horrenkari bosgarren diskoa argitaratuko dute eta biarritzen eta balen ere hau aurkeztuko dute eta hemen Ceci est une patate kantu berria entzuten ginuen. ADBC Shank deitzen den taldearen musika dugu hemen, indartsu, aidosa ere eta mugitzen dena, Start Band deitzen den kantuarekin ditugu hiru musikariak, ADBC Shank.

Apa, entzule, amengaz beste azte bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian. Azken, Moikanoak. Bueno, hemen eukizue pare bat aztetan ba, enjako elkarrizketa celebri. Itz jarixue antxe honzan, eta gero incidentik, telefono jote banela, besti etxe banela. Bueno, politxe izan zan elkarrizketi, ondo pasaren duen. Peloti atxik ideaputeik ez da gau, baina bueno, engen duen galderak, eta bentsaren dut, elkarrizketa politxe galditzu zanela. Danetabe. Eskerrik asko. Palako txapelketako lagunai etortean radizu irratire. Bueno, gaurku gauza desberdinak daz gaurko irratzaiun. Komikisak atxipe bai berbain gau edo tarte bat eukiko rau. Eta gero mi behatzen de laroire jungoa apur baten. Horren ostin denpori bada, kanta soltik epinikotzua. Beraz, holantxik ezten da gure gaurko irratzaio. Eta hasierako kanti, neitzaue dedika, azkanin, pasan astin. Gaina behitzen ongitorri ze eguen ian 18 pentsa dute zanela 18 izlegu izan hau eta 18 izan gozan Zaharako umik tindufetik etorri dile Euskal Herrire eta ondarrure bebai beraz eurai ongi etorri ze emonaz eta jalako lagunai bebai kanti eskeniz holantxe ikasten dugu gure gaurko irratzaio Mariem Jasan entzungo jazar gehidu kanti eta nahi dago esan loturak apurtzen

Eta ongi torrixe emonaz, bebai gogoratu, Saharan gerri dala, bakizue komunikabidetan, daz primerako gerrak, behin urteten dabenak, eta sekule ez dabenak urteten. Eta hausera, Saharaz gertaten dana amen, eta Occidente guztin, antxeraz. Desiertun danak, edo ise danak, aztute, eta eurak borrokan euran superbibintzizin alde. Gora Sahara askatuta. Ia lortzen dan. Eunen baten lortukora. Eta antindu fendazen kampamentutan biziren zen genti. Jungura euran lurraldeta. Euran jatorriko lurraldeta. Eta itxosu. Ikusiko labe. Atlantiar. Txoso. Bueno, ba on, lehen komentatzen maure, ba komiki tartea jongoa. Eta guk oitzuriak hau, kanta bat erabiltzi amen irratzaiun, komiki tartiai leku, komiki tartin leku hai, aurkezpen modure edo sarrera modure. Hauxe. Jo kiero un tebeo, eta horatiz, hor Ricardo Solfa bintzen da, baina bueno, berez Jaume Sisa eta Pascal Comelade.

Zer, kanta politxe ez, ez natzeko. Zu imagina, sakun, tabernak uki biniban, topin, oso ondo entzutezan, guztua, tantxion ginen, tarte baten, lurdit entzuten. Gero, Hermosa eta Hondarrure etorri ginen. Bueno, ba beste musika batzuk epinikou, amabixak arte, eta bakarrik esan, ba eskerrik asko oztabe, Kaponei, Anaitakuai, ba beran muskariako kolekzioi, lagatearen ba dokumentazioi topateko, fotokopixak egin, eta zeuei irakurri al izateko. Nostalgia, gaztioa ginen, mi bat zironde, laro geixan, emeretzi urte. Ah, emeretzi urte, zelako tontu ginen. Bueno, eta honen pinikotzu hau, ba oso modan dan artista bat, eta guri, bentzat, lehenengo disku asko usta askon, eta bigarrena, bai. Hon ja, etxendabena, ba, ja, beste nivel batzutan da, beste gauza batzuk etxetxu, eta makrokontzertu, makrofestibala, nidan beste dantzain, nidan beste roi horre, beste, hori, ez da txua zulertzen horrek, horre telebizin egin botateko, ero, horako iztoi jartiz. Eta ez, imposibilire, batek kegatezan, sonido pergara baukin, eta ibiltzen diela, eta, bueno, esan dut, J-Lo, Beyoncé, eta horre danak, Madonna incluso, imposibilire, etxen da bentantzak, eta kanta, arnaz ez du baik. Orduan, hor, por mucho que kontrolen, eta fenomenak isati, imposibilire, arnaz ez du baik dantzan etxi, eta kantati alde batea. Beraz, ba bueno, ba beste konzeptu bata, beste historia bata, eta beste rollo bata. Guri, ba bueno, ez gatxune atrai duten horren beste. Baina beran meritu dakarrena, ez dugu ukatuko. Eta dakauen ara, hain zuzen be, ba lehenengoko disku, Rosaliaku, Rosalian lehenengoko disku, Raul Rifriaz inbana, flamenku eskaintzen bana. Hago horatze zue, Fermin Muguruzai engentzan ela elkarrizketi eta komentate ban, bazelan, Bartzelonan berak Rosalia ja ordun ja Ameriketa jonde guan, elkarrizketi engentzan in, eta berak aukeri uki banela hogei bat lagun publiko guazela entzuteko, holako taberna desberdinetan Bartzelona aldin. Guk epinikotzu hau, ba hemen irratzaion epiniken duen lehengoko kanti Radio 3en entzunde gero. Catalina, la Rosalía.

Politxe, oso kanta fine, gure ustez. Gure arteko txiste bat, ez dut zego esango xer. Bueno, ba, jarraitzen dugu, eta on entzungo Alfa Blondi, ja, Vitori diskutik, eta oso bertzinoi politxe. Wish you were here. Pink Floyd kantin bertzinoi.

Bueno, ba, ez da gehiago, zedin edo kanti edo ez da ondo ondo entzuten, ogu bentsat ez da ondo ondo ondo entzuten. Orduan biharrengo kanti epiniko zua bai, eta espada ondo entzuten, ba, aldaten gogu kantaz eta diskos. Eta hain zuzen be epiniko zua bau kanti, zetakarren titulure Sankara. Eta Sankara izan zan, revoluzionazio bat, Afrikanu, hilbena. Hau nungu zan, Burkina Faso, Alto Volta, lena, deitzen zan, nazi niku. Militar revoluzionazio, golpi, golpe ez bat emon gana, golpe ez dago revoluzionazio. Eta horrek posibilitaban, zazei baten, Burkina Faso ba aldaketak etxi. Baina zer pasaten da beti imperixuk ez da bela lagaten holako ekimenak aurrea joten. Ba Sankarai dedikatako kanti Alfa Blondik.

Bueno, ematen daue disko bentsate guri incertidumbre sortzesku eta azkanin be ba arroyo digitalea pasakoaz. Eta epinikotzu hau sankaran kanti, zebesti epinitzea gau baten baino gizauan, lehen epinitzu hauen, hau ezak komentaro guen, I wish you were here. Sankara, Tomas Sankara.

0: Bada, jasetan nun parte hartu, zer ikusi, zer gozatu, eta ba, bakizue gainame. Urte biko utzunin ondoren, oztabe, jasak dakauz herrixan, eta bakizue. Kontuz, errespetuaz, gilipoia da baik, ezatxiz izan matxisti, babosu, eta finine ibilizatxez, tonteixa baik. Eta ez izan...
1: Inusenti.
0: Nixun esatea buru utze, ba ez zutan aurteten. Hori zer da, eskinete fatxa izatea, bonekhet, kabeza hueka. Ba, hausia izan da dana gaurkoz. Onda bilin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Lautada Aramaio, 107.4.
2: 107.4.
1: Errioxa, 107.7.
2: 107.7.
1: Aiaraldea, Uinak irratia.

0: zeite zala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua alabedi.eu.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season when love runs high. Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: arratzalde honda noi.
1: Kaixo, amenga beste eguen maten.
0: Eta eguen ontan, eguen berezixe dakau.
1: Bai, ze konbidatu batek hau.
0: Amentxe, gaur elkarrizketa bat eta zunin paro akanda entzun gauz.
1: Izaleik ordo bizak betitzen duenak ez bedetik gaur?
0: Bai, seguru amostxua gatuko hau, baina gona.
1: Baina egu, sopozika, zamendak hau, konbidatu berezi bat.
0: Mario Malatesta izeneku. Eta zikoaz, beran diskuko kanta bat entzuko.
1: Bai, beran txatara ben diskun kanti entzuten.
0: Eta gero jungo beraz.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bueno, aziran esan dugu emoure, ba, ez ga, gaurraia gure bihordu betetea.
1: Baina oso pozik elitxua hemen eukiro inkomediatuaz.
0: Mario Malatesta eukiro.
1: Enda gu bakarrik ez dago bestek esatek eskerrik asko berai ondareko radixo irratia etotaren.
0: Eta urrengo baten behatik ireitxeuk esela. Eta lanik badatorren aste arte agurtuko azontxe 10 minututxu faltari zen honetan.
1: Bai, onda duridei danok, datorren eguenin amenengoa.
0: Zeu epe horroa zase.
1: Zeu zengo, danon artin.

0: Europako irrati libreena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eu zen.
5: Radixi irratia zentzuten.

Gabon entzule, aspaldiko, ondo etorri da noi bitxo, mamarro, mamarratxa eta mota guztizetako gautxo izai. Ah, eta zagozarra jo bai. Radixo irratian za, zuzenin, ustaiak otairu betetetxu zen egunin, gabeko behatxak puntun, eta makondo entzuteko, dana?

Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan beste aldin za, adibidez, zirko, adibidez, laukizen, jaizkibel magalin, lagapiesen, ero igual adriatikoko uretan hain kasartute eta zerreza bat eskun. Zeuribe, honetorri mamarro.

bai, zirko mundiala matxurela moten dau, zazpi pistako zirko mundiala, eta on gai izar bat barri bat etopa dordou, prentzan udako zugik deitzen gakona. Abuztun amairuan, batez be Iberiar penintzulako toki batzutan, primeran ikusi izango aldan eguzki eklipsi irakau, on batoki guztizetan, klik bait morun. Bakizue tontuk, atzamarrea behatzen dabela beti. Eta gazan algoritmo baten bidez, objetibo zibilak hobesten dabezen bitxartin, ba... Baina ez da lehenengo aldixe, eh? 1979an, hiru janki guazen itargixan. Eta Vietnamen, 549.000 janki guazen. Igarri noa behire eguan peini. Bueno, ojala eurisetzen barau, hipster ostixiok, baina berak fenomenuk emoteztan iri zepentza, deitzeztan iri atentzinoi. Barak isue buru metio deitartin dakabuela makondon. Beraz, geure ikuspegi partikularretik, gaur eskintzetu bitxito, eklipsiz, ero, ba, geukizatzen hauen morun, eklipse, amen magnolia. De acero.

Eguen gabetan, behatxetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Bueno, ba, guazen, arire, ezaten da morun. Eklipse, ero, ekleipsiz, anoraz esan bibaro gauzak, porque pixka geure gauze zin ire gauza, anoraz esati. Nondek etorkora ba? Bueno, ba, grekera klasikoko berba, edo, bueno, aditz batetik ondo hobeto esan da, eratortzen da. Jatorri xan, bertan beralagati, abandonati, ero desagertzi, morun itzuli xan da. Eta grezi klasikun bebai agertzen diz, lehenengo idatzisak, eklipse berbi, fenomeno astronomikuai, erreferentzisietxeko erabiltzen.

bai, azirela irratzaxu. Ba, fenomeno astronomiko bat izentateko erabiltzen da hau berbi hau. Astro bat, haure planeta, izar, satelite bat, beste gorputz celeste baten argixan ibilbidin, sartzen anin, orduntxe sortzen da itzalaldi bat, eta horretxe ditzen gako eklipse.

gure planetatik begi utzez ikusi geinkezenak bi motatakuk izaten diz. Eguzki eklipsik, ero, ilargi eklipsik.

eguzki eklipse baten, ilar gixera lurre eta euskixan artin lerrokatzen dana. Eta gure ikuspegitxik, izarran argixe guztiz ero partzialki ez talitzen dut, tapatzen dut. Eta lurran gainen itzala proiektaten dut. Ilargi eklipsin aldiz, lurrera euskixan eta ilargixan tartin erdibidin sartzen dana, eta honek itzal kono bat sortzen dau, sateliti iluntzen da bena. Fenomeno bitxixera benetan, eta ezin izan ni mucho menos grezi klasikun lehengokuk, eta azkanapez, zerure begire, eurai buruai buruzko galderak etxen azizinak.

hau egixen anek aitai honetxe azkantia zeba etxetatu liko zinan toa ipinitxe zorro alda gani. Bueno, gure espezixik lurre zapaltzen da ben momentutik zeru zabaire begire bizixan da eta horretzen testigantziri armintxeko kobako grabauk adibidez. Eklipsik modu garrantzitsu baten eragin jabe, ba, gizate isin izto izan, askotan. Eta kultura geixenak dakarre kondaira, mito, ero ipuinen bat, hau fenomenu hau esplikateko. Jainko, diabru eta mota guztixetako asti eta animalixakin lotutako kondairak diz.

Asiako kontinenteko lurralde askotan dragoi batek jaten dago euskixe. Perun, puma bat, puma baltz bat, izarra desagertarazten dabena. Eta kultura nordikun, bihotzo kosmikoriz eklipsin kulpablik. Hau kontatean, superpolitxera iztu esi.

mitologia nordikun arabera, zerun bihotzo kosmiko biziriz, Eskol eta Jati. Eta etengaberaz euskixan eta ilargixan atzetik korrika, inoiz amaitzen estan pertsekuzioi baten. Baina batzutan, lortzen dabea atrapati, eta hori pasaten anien, mundu iuntasunen murgiltzen da.

eta horretxeatxik, iparraldeko territoxuk okupatzen zen gizon eta emakumik, hotzuk usatzeko zarati ataten ben. Eskureuken kasulara, abot, zatxipetan zure jebiz, hainbeste guztanako laba, guturala, hotzuk espantabi da bezalako. Ostabe, burrumbari ataten ben, ostabe, barriro, argixe, bueltan etorteko.

mito geixenak bilurrezko iztoixati, iztoixan negatibuti. Baina bara baten bat irakurketa positibu etxen da bena. Adibidez, Navajo herrixantzako, Ipar-Ameriketako herri indigenintzako, ilargi eta eki besarkatzen izenin, orduntxe gertaten da eklipsi. Oh, zupulmi.

Joder, Betty, micro on. Bistut era micro, magnolia. Gara si ta beran energixi, beti astuten hasta bajati. Tristi, chico. Bueno. Pauso bat engo, vale? Gehoazen berbetan, ba, zelan Navajo errexin, eklipsik, era positibo baten interpretaten dizela. Baina generalin ez da holan, generalin bilurre eta superstizinoi ba, txunguk. Eta ez bakarrik ahosko tradizinoin, literatura modernun be, referentzi pilo bat opageink ez, eklipsin ingurun. Guazen, 19. mende amaiera. Hain zuzen be, 1889. urtea. Orduntxe urtin argitaratuan Mark Twainek beran eleberrisetako bat. A Yankee in King Arthur's Court. A Yankee, berak esan dago, Osa, nina izan. Titulo hoxera. Haure, Yankee bat, Arturo erregin kortin, erolako zehozer. Bueno, sinopsis labur bat. Hank Morgan, hausera Yankee eta protagonisti, eta spoiler, eklipse batei esker, salbaten dau kokota.

Bai, ba, Hank Morgan, 19. mendeko Connecticuten bisiran janki bata. Egun baten, dana lakuatxik, konorti galtzen dau, eta esnatzen danin, 6. mendeko Inglaterran agertzen da. Arturo Erregin, kortin.

Bai, hau argumentu pelikula pilo batetan erabilire, bai. Laster sartukora Hank Morgan mobidetan, Yankee guztik etxen da bemorun, de general. Eta zutan erretea kondenaten dabe, por ereje. Baina orduan, Hankek beran ezagutza zientifiko erabiltzen dau, kokota salbateko. Kasualidades, beran ejekuzinai egunak, ilargi eklipse bateaz koitziduten dau. Eta Hankek, ba, ikixen hori.

eta egune hurbiltzen isunenin, gorteko jentiai, azten da kontaten berak euskixe eta ilargixe alda bezala kontrola. Azti boteretsu bat dala eta beran hilketi akartzandi bat dala. Erregik eta gorte guztik eklipsi ikusi benin, ez bakarrik bizitzi libra, erregin konfixantzasko pertsoni bihurtu zan, Hank. Fikzinezko izto izide hau, amiga, baina barakizu beti errealidadik, ba, fikzinoi gaien dutxena dela.

0: ser bombero, cantante, veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: Egunetan, beatizetatik aurrea, Makondo, Radixu, Irratian. Ba, bai, Mark Twainek idatziko bane, 1899, baina berane, berak idatzitzako istoisa bat da benetaku, eta gainean jakin bir doguena. Zeone gauzak enberdi, jakin. Eta nik kontuan gotzuet, jumbigaz, 400 urte atzea. 1503 urteko udazken inga. Zulos betetako galeoi espainol flota batek, Jamaikako kostetan, enkaia etxen dago. Enkaia, porque navega ezingako deitxu horrei, ze undu bateko apuntoraz. Aingura gixena galdute, tripulazioi desesperata, goziaz eta bertako biztanlikin gatazka bilurraz. Kapitxanak erabaki bat hartzen dau. Tripulazioi kanpo bazin gartzen da, haure txalopetan, eta berak abor daukazen altxortxikisak, kinkaiak, baratijak, jamaikarrakin truka, janedanak ordainin lortzeko. De tranqui, vamos, onea. Baina jakitxe zuen inzen jan kapitxane. Venga, neuaz batea, danoke. Kapitxanera Cristobal...

pensale que geu de Jamaican gazela, men, zera gumeda dira, eh? Bueno, ba, olentxinik aguantaden, hortxe oreka ahul baten, hortxe mantendu nasan, urrengo urteko mie bosten den lauko urtarri arte. Islako biztanlei, basikamente, enparazin arte, enparaizin. Ze tripulazinoi, azin eta bajatezan, sartutxezin, lapurtutxemen, eta era guztixetako gehiegi geixak etxen bezan. Eta hau ezaren dutenen, barai, bakixuetan nok, zerrei etxetaten erreferentzisi ez da. Erasuk, azizin, Espainolan kontra. Eta jatekoik, ez emoteko erabakixe.

desesperazio bete betin, kolonek gogoratuan martxun bateako ilargi eklipse bat iguala iragarritxe. Eta zurtzisa guztisaz, hor dago botaban. Ni babesten aban jainkuk, zigortun gozatxue. Eta gaur gabaz, ilargisak beran argise galdukorau, zeuen zoritxarran, seinale morun.

Claro, jamaikar biztanlik ba, ezagutza zientifiku ba, asko ze oinarrizko hau auken. Eta gexaua oinartzen ba, hoxe, ahosko ezagutza tradizionalin eta ba, superstizioen txan. Eta eklipsi ikusi benin, eta lurre gorriz tintxasanin, ze haue ilargi eklipse bat izan zen, Kristobal tramposuai eskatutzen mesedez maldizin ikentzeko, eta barriro emongotzenela jateku, ero birbena, ero ba, lagunduko zela, txalopa behar relaten falta etxema bat. Trampa keine lortu ban handi bisik urtetik. Zientzisi erabili ordez honeako, eta ba, danon ezagutzeko eta danon bizitxe hobetzeko, ba ez, erabili ban, arratoi baten morun, komolokera, ba, bisik urteteko handik. Baina gauzat, antxe hil bazan igual, hobeto beran reputazin entzat. Ze gaur egunin, Bartzelonan beran ikukera estatuak eta plazak danin, baina ordun, paria baten moru nahi man buelta erreinure, Espainiko erreinure. Rekonozimientu eskartzen, mendigaten. Eta ez ban lortu, eh? Porque hau errelatu 12 de octubre, el día de la hori, esan gerta, aia eta urte betea, ezin hasi zelebraten, keba. Handi mende bat zuta. Nazinen relatu asma benin, ba, ipini ben kolon protagonista morun, baina kolona jasanin Ameriketatik, esatetzueten morun. Paria morun itzuli zan, 1506an, eta desgrazia bat morun hil zan. Ezke, holantxe nit, eh? Amargata, rekonozimento baik, eta inon mesedeik, eta babesik euki baik. Baina, bueno, Rubén Bladesek esaten dago, eh? Amiga, si naciste pa martillo, pues del cielo te caen los clavos.

0: Badator, badator terrenoako zalau. Prepara. Herbie rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ardutizde. Metalaz. Badator. Terrenoako zalau. Eundegoz.goz, raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hasteagoz. Bra! Goxe kamarratiz, terrenago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz.boz Ero raizu.info.
1: Info. Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. My little pony. Bai, edertora bera. Enterana edertora biela bera. Así que, dana ondo. Nik aukeratuko ban eklipse bat, a ber, ezautzen dauzenetatik eta trastendiu da benetatik, eh? Nitzako gexen baldintzatura bena gaur egun hemen lurran gainen gazen pertsonan bizitxi. Ba, ez gajun birrosa partea, eh? Ondola, egun de zazpi urte gitsi gora bera. Hoi garra mende hasieran gertazan eguzki eklipse bat izan zen. Neure ustez. Unibertsu eta pentsamentu filosofiku ulertzeko moduk iraultzi permitidu bana, horrek ez da nahi izan, lortu iraultzi, eh? Baina posibilidadi zabaldu bana, bai, txinez.

1919 izan zen. Lau urte harina, Albert Einstein izeneko fizikari teoriko batek, gravitati denpora espazizun kurbatura bat dela proposatuan. Masa handixerakarren gorputzak sortzen daben kurbatura bat.

Arthur Eddington astrofizikuk antolatu zituzen eklipsik aztertzeko espedizioik. Bata, Isla de Principea, Afrikako kostaparin, eta besti Sobralea, Brasilen. Eta holantxe lortu ben frogati, argixe berabe kurba etxendalea euskixe moriko gorputzan ondutik pasaten anien. 1919ko maiatzan ota behatzis esan. Eta erlatibitatin teoria orokorra demostrasan egune izan zen hau.

Ba, honek esperimentuk eta honek demostrazioik betirako aldatuan giza espezisin norabidi. Eskuneukazen energisa iturri agortezinak eta garbixak. Unibertsun sorreri ulertzeko azalpenak. Baina bebai, alda batea, lur planeti eta berak gainen dakarren guzti deusestuko leuken arma bat sortzeko aukeri. Ez dakat espoilerrik enbiarrik ez da. Ba, kixu, amiga. Nun inberti ure, eta nun ez da inberti u ixe. Ba, hoxe, azkan baten, merezitxerak hauela, pasaten azkun guzti. Ez da, mutxezen.

0: y ahora a envejecer bien, como en Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Baina, a ber, guazen, bebai, gauzak arintzea, eh? Intensidadik endun gotza, huze, gauza bat esango zuet. Azkan baten, kasualidade celebre bata, karbonun oinarritzen dan organismo simple bat, zeruai beire, beran buruai, galderak etxen eoti, gaur egunin. Hau da, autokonstiente izatea iati. Zupentza, ondala ez dizen, milioi urte meteorito bat espazan jauzi hor Mexiko partin, eta espagan kristone, ode, kalima odeixe sortu dinosauxuk desagertaraziko txune, gu ez ginen egon guan ben. Osa, kasualidade askori gu bitxita, bixok ameneteko ontsa momentun bertan, deke. Orduen, datozela eklipsik, ekaitzak, izar zaparrarak eta zidarrezko ostertzak bebai, ziulatik gaupasan. Baina Albara bentzat, ni gauza bat eskatuko neman. Albara, eh? Zeure behizakin nahiko neukezela ikusi, bitxito. Gauan.

Euen gabetan, behatzetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, mak.

Kaixo, Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzue, eta hau Zuria Beltzez irratzaio musikoterapeutiko eta supersonikoa duzue. Agur bero bat, Arroza Sarearen bidez entzuten gaituzuen irratizale guztioi, eta...

kolore guztietako doinu eta soinu beltzen omenez egiten dugun irratsaioa duzue hauze. Ordu bete honetan, Ritmo Bluesaren astapenetik gaur daño datozen erritmo beltzeak entzuteko aukera izango duzue. Funkia ere, soula tartean, northern soula, Brasileko abestiren bat edo beste, eta sorpresak beti ere.

0: Kaixo Maluta, ongi etorria gaurkoan ere.
1: Arratsaldeon Kobalski.
0: Arratsaldeon Gabon, egunon edo ta eguerdion.
1: Ondo, ondo.
0: Ez dakigu ze orduetan entzuten gaituzten ere besteek, ez?
1: Ointxe bertan.
0: Ointxe bertan zuzenean gaude eta arratsaldeon esan beharko.
1: Hori da.
0: Eta egunak iluntzera egiten duen momentu honetan, ba, gure arimek ere eta gure belarriek ba, ilunera egingo dute.

0: lehenengo pertsonaia orkestera.
1: Bai, ba, berriro gure artean Mississippiko Otis Spann piano jole joioa dago. Eta oraingoan I'm Leaving You abestiarekin eta datorkigu, guazken entzutera.
0: Usten ari zaitut.
1: Bai.

0: dago inongo arazorik zuen transmisoretan. Zuri abeltze zintzuten jarraitzen duzu,
1: Bai, Otis Espanek abisatu gaitu bazijoala, eta bai, 1980 urtean, bakarrik 40 urte zituelarik, joan zitzaigun, gibel minbizi baten jota.
0: Gutxi gaitu, bai. Txikintuen. Ba, goazen beste artista bluesman kondaira batekin, Little Johnny Taylor, abeslariarekin. Eta 1963 urtean, Galaxy disketxerako atera zuen Somewhere Down the Line, nonbait mugaren azpian.

0: del Johnny Taylor en Somewhere Down the Line. Abesti puzkantzun berri dugu. Edonora joan behar zen bere maitalearen besoetara, iritzi arte.
1: Eta goaze, 1977 urteko Northern Soul abesti batekin.
0: Goazen bada.
1: The Copperheads emakume taldea daukagu, singalin abestiarekin, oraingoak.
0: Elkarlanean aritzea gogoko zuen taldea, eh?

Eta guazen Rhythm & Blues emakumeen, Rhythm & Blues bilduma bitzi berezi eta gomendagarri batekin, Independent Woman Blues izeneko bildumarekin. Bertan topatu bai dugu oso gogoko eta dantzagarria iruditu zaigun tonadilla batek bat eta Jesse Maek abesten zuena eta Don't Freeze on Me izena zuena eta DRA disketxerako grabatutakoa Los Angelesen eta ustez 60ko hamarkadan jarreraz beteriko Rhythm & Bluesa emakumeunen hautzan.

0: Jesse Maek abestu digu Don't Freeze On Me. Ez iezada subbota, zure hotz guzti hori gainean lastana.
1: Eta Rimam Bluesetik soul estilo ornera oaz.
0: Guazen ba, bai, prez nago.
1: Bikote batek ingoaz, horrengoan, beraiek Chris eta Zack ditugu, eta Stack disketxeak 1989 garren urtean ekoiztutako lan batekin datorki gute, Aman Never Knows.
0: Gizon batek ez dakin hor.

0: hortze izan ditu Chris eta Shaq bikotea A Man Never Knows, Funky Soul abestiarekin.
1: Eta beno, apurka, apurka, joango gara, irurogeiko amarkada zoragarri taberatz hori usten, apurka, apurka zandet, ze, mia beratxirunta, irurogeita amargarren urtean, jarriko ditugu lako belarriak, hain zuzen ere, Allianz, Funk Soul taldearen eskutik. Eta garai hipiak, hipien erdialde horretan, nolabait, ba, pipak erretzea oso modan omen zegoen, ez bakarrik tabakoskoak, eta hauek esaten zuten, pass the pipe, pasatu ezazu.

0: Allianz taldean txumerri dugu, Pass the Pipe, bai, elkarbanatu pipa hori.
1: Eta laurogeita hamarko hamarkadara bueltatuko gara.
0: Edo bertan jarraituko dugu.
1: Laurogeita
0: hamar. Ah, ez, naztunez. Horren beste atxera buelta.
1: Denboran zehar bidaiatuko dugu berriro. Eta bai, 1987 urtean, Stax disketxeak Harvey Skeisen Broadway Freeze abestia ekoiztu zuen.
0: Otsa egiten zuen Broadwayen, atxadanez.

0: Hortz izan dugu Harry Skysen Broadway Freeze.
1: Eta gaur egunean egiten diren aspaldiko garaiko doinuen omenezko talde batekin goaz. Eta orain entzungo duzuen moduan, gezurra badirudi ere, talde honek, Nick Waterhouse and the Tarn Case taldekoek, 2010 urtean grabatu zuten presdisketxerako Some Place tokiren baten abestia.

Eta atzean Nick Waterhouse and the Turn Case, bai, iaz, 2010 urtean grabatutako Some Place single horretatik atera duguna. Eta naiz eta 40 urte atzera egingo dugun orain, ez dago inkoherentzia handirik egongo. Guazen askatasun oihu eta aldarrikapen abesti batekin. Wilmer and the Dukes eta bere dukeak grabatu zuten. 68ean Afrodisiak disketxerako I'm Free, askea naiz, askea zara, nahi duzuna egiteko, nahi duzuna izateko.

0: Wilmer and the Dukes, talde handia, I'm free, abesten. Errealidade bat baino, borondate eta jarrera kontu bat adierazten.
1: Eta aurrengo geltokia, Brasil. Guazentzutera Marcio Diniz, 60ko hamarkadan argitaratutako bossa nova, jazz eta samba ikutuak dituen mulata dengoza abesti gozoa.

0: de Paragons taldeak estudio guan dizketzerako ikustu zuten I've Got To Get Away abestia izan dugu entzungai.
1: Osondo. Eta I'm Going To Get Away, bai, Juan beharra, ies egin beharra, baina nora, ba... prometitutako lurraldera, joango gara, Zion lurraldera. Ta ez dugu, ez disketxea, ez gaia utziko. Going to Zion, abestia entzun bai du, entzungo du, bai dugulako, oraingoan, Winston Francisekin, Lip Perry eta Upsetters taldearekin batera, ibiliko artista handi honekin.

0: Winston Francis Going to Zion eta lehen aipatu baldin badugu Liperrirekin lan egiten ibili zela, hanka sartu dugu beste ekoizle askorekin ibilitako artista dugu, Carlos Malcolm, Clement Coxon Doz, Studio Onekoa, edota Bob Marley eta Bunny Wailerrekin ere elkarlanean ibili zen eta BBC ba radio broadcasterako ere, baina Liperrirekin ez ordea. Eta gaizki esandakoak ahaztuta eta ondo esandakoak aintzat hartuta, goazen urrengo artistarekin.
1: Bueno, eta urrengo taldea 1964 garren urtean jaio zen.
0: The Silvertones izeneko taldea.
1: The Silvertones taldea, bai.
0: Hori da.
1: Eta hauek bai, hauek Liperriekin lan egin zuten.
0: Benetan, eh?
1: Rocksteady eta reggae fina egiten zuten, eta The Silvertones edo The Musketeers talde izenak erabiltzen zituzten. Guk entzungo dugun abestia, Rejoice Ja Ja Children.

0: dugu The Silvertones taldearekin agurtuko zaituztegu datorren aster arte. Baluta, bitartean ondo izan zuere, eh?
1: Berrinko gazki, ondo izan.
0: Ondo ibili, bai. Agur.

Enondarru, Enondarritxu, ingurun inguru guztiei. Good morning Munich, good morning Switzerland, eta un bon giorno Milano. Bueno, gonbidatu bat dakau, belastizik epiniko, bizkate hasi hartzen dakau, te horritzen, eneko akau, amendik egarrenik ingurutik eto horritxe, eta lastean, banda sonora bat epinitxakun, lastizik epiko bertan, mikrun besta alderde txikori. Eta gainetik gungo inake, ba, onanek entzutea talde bat, orkestra eta guzti, txu, Sleep from Health, pauso bi inpreinutik, ba, orkestra zinioi bat hau, norugo batek eta amerikar batek jaku, eta imposibili titulatzen den kantia ez guz. Bueno, kanti. Instrumenta zinio orkestiaz, uakenen 2000 eta bizinen jako konzertun. Lazukiko ontsieneko eta tranquili, arnazi hartu bireute. Honek, bestanik, amenazikora eramanen kulturalin, de kulturalen gozko.

0: Bueno, ba, amengaz erraizu ratian, eneko honon.
1: Egun honon.
0: Gainetik esan bide, ba, beste kantatxo bat biniko. Hola, nize ditxatzu, ba.
1: Ona, ona, pauso bi, infrenetik urbia, ba.
0: Bai, da gainetik talde potenti, ja, orkestra eta guzti. Enda, beste adipiniko, bizkate guteko gentiei kalman eukiko.
1: Ez natza guteko, ez?
0: Bai, kalman eukiko, apropos. Da gero egurre mute guteko, bai. Da gainetik kunguinak blaza bat guztaren gatu, ez da?
1: Baka, ba.
0: Ba, blaza baten da gainetik kunguinak orkestiaz. Hau be, manipera blaza bat paino esango duke, ba, bertan honek, bertan honek dakau honek artista honek Kolombian duk eta dakau sartute, da gainetik bertan aduitosun Kolombian nintzako kunguinak entzutea. Da kanta asko gau bertan, nintzia. Emile Batemune, ba, esagun duke, Chile No The Grave, Iron Man, Paranoid, eta Sorpresi.
1: Vale.
0: Aber, ba.
1: Perfecto.
0: Ez natzen kutuko eta gero zartukoan batexan niko. Hemen, ba, blaza baten horreaz.
1: Mitiko.
0: Benetan, ba.

0: Bueno, ba, eneko amengaz, Erraixo Erratian, FM 102.5, erraixo.info interneteren bidez entzuten da bilen jentintzako. Bueno, eneko, zu musika gora beran, noxia zezinean.
1: Bo, ba, ja, urte asko, ja, aiztai akorda, akordako nitsa baina betitxik, ez? Azkan nire ume-umetaztik, maztik ero musiki. Eta lehenengoko influentitzak egiz esan, atxandik eta hori zin, ze kaset bikari ban, fabrikatik. Da, eta izan zin, Azept. Azepte leheno disko bisak. Da, izan zan, hori, deskubrimentu gero aurrea, ba, influentizia handi xe eukirotena, bera handik.
0: Aha, eta gainetik esatezun da, radezu mehon da zaz, bertan
1: ba, amen, urte asko ja,
0: urte asko ere bai, eta gainetik egunen musika gora beran, eta zuk beti kantanti zintzaz, ero instrumentu ikotezu da bai.
1: Bueno, gero, hasieran ahotza izan zen, ahotza zazen itxan, ze azkenean gure ingurun bebai lehenko taldi olanik eukien dune, ba, indigenen erresistentzia izan zena.
0: Bai, txuzeaz da.
1: Bai, ordune gorka ero, epi te bainat zutargik eta horre biltzezen.
0: Hemen grabazin baten bire zuena, ba, neko nintzuena.
1: Ba, zo ze, hongo da.
0: Bai, hori akordarena, porque txuzea eta blau nalta zinen hona.
1: Ixale,
0: gara. Bai, da, galetik akordarena, txuzeke gondik, gane, ez da gondik, gitarrezta modu da azten, produzin joan da gero azizan, baina beste honek etzaian da gero beste goko bat, baina zuk gainetik indigena lehenengo grupu talde zizten duen.
1: Bai, a ber, hor lagun talde bat batzen ginen beti oiote gixan, da oiote gitzik bat azkanine bakixu, beti batzen ga lagunak eta hori, pero batze zein bentzat, gaur egun nimen behundian martxan dabil. Da tronke bai gero sortu zen, baina hasieran beti izate zen oiote giko giru, da azkanin ba laguna eta kasu besti, azkari beha impulso batek eratxetzu, zebe sortzen azteko ez.
0: Bai, eta gainetik, lehenengoko kantak eze punkizak, gero jotezen duenak, gero
1: bai.
0: Bertzinoik inazitxe, gero.
1: Ez, beti xanga, bueno, bertzinoik, a ber, beti guztai xanga asko musiki, eta azkari lehen belarri xasatatezan, no? Hone gaur egun nire gitar pro eta edoze programa kasu ikasteko, bai, lehen belarri xasatxezan, playemon eta aldozun da.
0: Bai, eta gehun grabaketak etxeko beste sistema bat, zanka.
1: Rek.
0: Bai, radiokazete...
1: Bai, magnetofon egin giltzen dian da.
0: Bai, da, modernizaten da hori. Gitzora ez maturduk ikusen duen asesinan indigenan?
1: A ber, hasi, eudak hasi txegoazen, da gero ja, gero sartu zin, ba, aldaketak egon zin, sartzen hasi ginen Enrique, Miguel Maneiro, da gero nebo sartu dintzen, denpora, da, hoxe, evoluzioen natural bat emozan, da azkenin ba lagun arteko gauza basalako eta ba, bertan nebiltzen ginenak ba, azkenin bat etxengaz. Eta holan sortu zen, oza, gero txarrakaz da honekin beste proiektu bat egote zen, album beste estaizen bat alde bat zen, ez da, amar bat ero kontokan letzuke, baina, ma, klaro, beti kure ez, azkenin hau zokuk.
0: Beti zen, komentar izin du, ondarrun de arazoan dezinara, zeharaitz aurre hori aspertu mure etapa bat pasaten da urte bihiru eta gehun gente askorek laga mure bebai.
1: Hombre, ez da erreza, taldik ero taldik mantentzire gatxena. Azkarin talde bat etxezu, musiki etxezu, baina gero hori mantentzi ez da izaten erreza ez.
0: Gainetik, holanik kasetak ero urte ban segunak ero itazen duen holanik ero...
1: Zedi urte man autoditeta gaina txusek bera grababan, berak grabatatana. Bueno, bat eixi ustote bainate grababala orduan, baina hoxe, lokalen grabat esan eta...
0: Bai, esagun duke bertan, hori on orduan horak initzesune, dana zinpliagoa esagun duke, ero errazagoa, ba, dana holan zin izan, mentzatore. Genetik, ezazune, gurasun atxan bidez hori, grupu geto hori. Ze, dana azeteaz hasi zinean, ero horretik zehose musikek ero...
1: A ber, nik aurretik egiz izan, atxak beti entzun dago Benito Lertxundi, Mikel Labo, eta betiko mitikuk. Da gero aparte, ba, zapatistak eta rantxerak eta holako gauzak egotezin etxen. Eta akordarena hori horre diskuk ekarri garen etxea, bai egon zan, nigan bentzat transizio bat ez, musikan sartzeko, zekero geuk egun beste kaset bat, mezkla bat eguana, juro, eta edo zagertzen zan hor, eta azkaren, ba, bueno, hor jutezea sartzen, ba, kuineaz eta beste eroserreaz.
0: Bai, esango dukik, doinu gorra baia, Larroi garrengoko hamarkadan sartu zen hori batraza, de metala eta horre dana sartu zen, punkize tartin sartu zen eskolarrixan, hori be bai.
1: Na, punkize be asko. Bai, askaren kaleko girun betiakazu bai. Hori influentizio.
0: Gekun konzertu eta hori ba, gaztetxeko izin zen, amen, movida guzti, zirkuitu zegoen duke gaztetxetako, eskoletan be bai, jai girun da hori, eta bertan nola nik hartute egun goinak ez.
1: Gaztetxetan movimentu asko desan, gaina kaleko movimentu, gaskarien movimentu sozialak esan, horrek bai bultzatzen ame bai, gero autokritika asko, kritika soziala asko, eta movimentu handixo desan, bai.
0: Movimentu kulturala aberatze izin zen, hamen adibidez, ba, eskual momentu radikala esate bena hori, hori, da, la polla, eta parabelun,
1: Zikatriz, MCD,
0: bai, bai, aukera asko. Gio mestiza gibe osan, regeaz, bai, adibidez, influentzi zikezin bat, ba, adibidez, ba, Ramon izin zen, holari zartu zena punkizin, gehiagun hori estatu batutatik. Baina gehiagun Inglaterran, ba, Sex Pistol, da bagoazen zan iruta behatzi, eta pile bat talde bagoazen bertan. Baina nik uste not, hor de klase sartu honela aldaketa handizena, reivindikatibuna bebai, eta musika aldaketa handizena, letra gora beran bebai. Porque politiki behazko sarturan, tema soziala bebai. Bertan Inglaterran Margaret Thatcher egualako bebai. Bertan.
1: Ba, eta gero, azkanin bertan Espaini barrun be zelako movimentuko bazen, azkanin Euskal Herri zelako egoera egoan.
0: Hortzetan
1: izin. Eta hori ze, transizinioi esango, bai. Esaten bena, bentsat hor bai. Momentuko bai emon zan.
0: Laro diarriko komarkadako transizinioi.
1: Bai, laro jarte, gorra.
0: Txartu eniaku zengontuke transizinioi txartu eniaku.
1: Baiku.
0: Bai, bai, eta agarraskune hori. Bentsat hori, baina nire zen musika estilo aberatxe izin zen laro garrinoko hamarkadako bentsat.
1: Ondarun bertan be, behatu zen talde guazenez, bueno, ondaru, mutriku eta ingurutan be bai. Azkaren movimentu asko ban, musiki asko etxe zen, gaur egunin be bai, azkaren errestasun gexo garaz be bai. Baina orduen zazoin, eguazen baliabide gitxixakin be bai, musika asko etxe zen. Osa, jente asko ban, eta azkaren horrepe influentzia txatzu ez, bai guzti zuelako zore ingurun zer moioten dan, da guztaren gratzulako eta azkaren motibatxetzen.
0: Da, eneko, amene ganetik ezaten guen duke, eskolarri zen hori movimento sortu zen ninde, inguro guztin be, amene afete itzen, ea esplikaten azen, amen kasu baten, Naparro, ba, esko geurire, geurire, danu bat ez. Baina, Katalunia ingurun debe, momentu baten, han, lehenko guntzen zen, ezan gondok gena, rock progresibun sartutu, ba. Baina, egun bertan be, momentu punkize potentiz ordu zen, Katalunia ingurun debe, bai. Egun, amen egon zen, movida madrileña, ezan gondok e, mierda baten ez ordute.
1: Hori, apopea jugu, bai, ja.
0: Mierda bat ordute, baina bertan taletan, mugida madrilinan, ba, Rosendo guan, bertan adibidez, bueno, leño, esango duke, deoazen Arkaudon, New, eta horrek deoazen bertan. Baina horrein bastartu ditzen, hor mugidan bastartu ditzen.
1: Orduan errok eta jebizebe zen asko entzuten, adibidez bat duzu, eta garrek Euskal Herri zen eukira bene etorriri ez, bazkanin gaztetxetik hasi joten, Ondarriko plaza, da gero ya eudak eukira ben etorreri bat, gaur egune arte zelako karrerina ben, ez?
0: Olantzen dit hori, bueno, musiki asko guenak, zet talde rekomendako zenduke ontxe, ez hori influenziatun nekeixen, edo, hola nik umetaz hasi zinean.
1: Nik, ez dakat beste berbaik esateko, Azet, Hain Turre Belero izan zana biharren diskuzu dela usteot, da, ni akordaren naz, gainan bereziki, osea, asko akordatena horreaz, lehengoko disku joan zen entzuten ebana, magnetofonen ipini eta, ostia, sonaten entzuti, hori soni edo esaten ebana, ostia, increíble.
0: Haien rebeldez, hori zta. Zupak isu hori kantin iztu izi, hori kantizan legez ACDC-ke deskarti, hori. Enda, ACDC-ek diskarti hartu ban, eibana, eibak hartu ban.
1: Da, ACDC beha influentu izan du izan da, ze adibidez, osabak entzuten ban, beba, beran biniluk eta ukitxe ban. Da, hor duen, ultrabox, unortodox, eta hone danak oazan, da, ACDC esan tarteko beste bat ez, da oso oso, oso oso gokixe.
0: Ez dut dut mugure, ba, nik honek autemi deskarte eban ACDC-ek, enda momentu aten ba, produktorik esatzen batu kanta bat egau soltin amen, enda hori interesan batu da. Enda ACDC-ek eban bertzinoi, brutal ez izan. Gainetik, formazinako jonantik guan, Udo Diesnei derda hori, da, egekune bertan Hernán Frank eta bertan egoazen hori dena bentzat. Eta bakarra jarretzen bertan.
1: Da, rock eta jebi zinbe bai, aldaketa bat emo zan, sonido aldetik eta ikuspuntu aldetik, ze beti izan zan rock estiloa gehiago hori, da honek ja punto jebi ze, ez? Esan gero ja sartu zan ja punteukin eta soluk eta,
0: bai, eta
1: asko, asko, riff oso gorrak, hau txarraz gau.
0: Esango duke, kanta simpli, motza, esango dukena lehen ibiltzizana erratzen zizan, porque gexen bat kanta luzik izan onartzen, ba, melof bat duker eta honek ibana, kuinek bohemian razo di, porque ezebene kantek iru minutik horregoik, inoko zemanei, horien, da, honek kanta, ba, un kanta motzakin.
1: Da, Udo, kekarri bana, bebai, izan zan hoxe, ez, ahotz gerraz gauk sartzi.
0: Bai.
1: Zer, ordura arte, beti xa esan, ahotz garbixak, ero, ez, ba, beti, razgau bai, baina esan guturala esan gero, ez?
0: Bai, eta emako mitan, bo, bonita, zer, daka gulako, esan gero duena, bertan, bueno, aien handra ebel entzuten jungo inak egon txe.
1: Baina, sartu.
0: Bai, benetan, ba.
1: Beti eron, gitorrex.
0: Janeten kantire, jo soy rebelde, ba, benak gau, ba. A ver, gurba, hazet.

0: Bueno, Rebelina eta hemen Torreasku, ba, benetan ba, zuzenin. Honiaz be ikusi gindu pasan urtin, beste kantantian, mai tornilioz, bai. Eta munduke, replikati zela. Gaztitzua era, bai, bera be, honepe urti tauke. Tamaino bardin jaube, txikisa bisak, estrukturi gorputzana, honek mai tornilio fortia hauke, gazti bera baina, gehikun perila eta guztite hori, baina, bueno, boten dibentzat. Influentzia gertan duena, hau arraskauk eta hori, hori egun gaz. Gehikun beti horrok progresibun de jarraitzu izizu, ero bakarrik holanik guzaz punkize, ero holanik guzaz...
1: Punkize asko, entzitu, baina hemen ondaren adibidez, berantza soine guazen, psikofoni, RSK, gero berantza soine bai, parabellum, Itoiz bera, oza, azkaren ingurun eukizun musiki bai beti zen da, ez? Barrebeli gero etzaiak eta torri zen, talde asko, oza, haitxatu lehik ez, baina gazte-gaztetatik azkaren mastikaten zabiz, ba, genero bat esango eta horrek ekartetzu, ba, hori influentzizi zerrek tenetxetzu, ez? Azkaren gorputzak eskatetzu, da niri adibidez eskatzetzen gor. Mm-hmm. Ba, albina azete mastika eta gero, ja, gor eskatzetzen, Iron Maiden da entzuten eban, da niri hasieran kostaztan pilo bat, digeri dute, sekeso bat enetxen eman gogorrea ez, da dibidez orduan sasoi, gero Death, Amorphis, Cannibal, da hone danak esatzen juian, Deicide, da hone danak, da bai, izan di, influenzio potenti.
0: Nik horre paino haine guazin nintzen bat hori intzuten, danak ez ezten, ote, zurra luzaz ez ezten.
1: Benon be bai.
0: Bai, baina, ez, benon da, rabenei paketin nintzen. Porque, bertan guaken nint ikusi gendun, bera benon, eta eritxe hasta momentu baten, zamotu ba. Lamentabliz benik itxigitxia.
1: Ez, influenzio, diferentik zen, azkanen gor, bebai, movimentu diferentik ondi, ez? Azkanen dana izan da, musikik...
0: Evoluzinioi,
1: evoluzinioi. Eta ben evoluzioin beti izan da movimentu, eta azkaren ba, kritika soziala etxeko orduan, ba, azkaren bakotxak beran epidei elegitu.
0: Eta, gerekun herri bakotxetik, bai, salto handizera, zango duke, Natxo Ondarru hori kostaparin bizkaixan non, ba, amene eukiro beti, danetik hartu den mamat, bai, porque familiarrak ero baton bat itxosun, da Inglaterratik disko kekarri, Amen ez oan imposibilitateik lortzeko matexan lipe bai.
1: Ezan esetan, arrazan musik lortze, eh?
0: Da, guk emisora bat entzuten gendu, frantez, aseginean lokalak itxen. Da, handezik, aseginean ezautzen grupo asko. Ezan gonduke, ba, adibidez, gozak, ontsi esan duena azet, ba, esaten gendu, ba, ezautzen gendu kanta batzu. Baina, arrezte zen guel, edita ordurako, ondurikan, ba, kanta soltik azizen botaten, da, esaten gendu, oste, hau zer da, nagekun aparte, ba, telesinien frantesa diferent izin amengu, ba, konzertu putate behin bebai, da, hemen programa, zekoazun, primera kadena eta segunda kadena, zekoazun, ez da, ba, zekoazun, aplauso eta tokata, zekoazun, programa rolanik, eta gekun, ba, guk aurretik izan du, ez dut gendu, pop grama, ba, Carlos Tena nori programi bebai, musikal espres bebai, enda, benik gekun, honiztak hau ise, kontua temazaz, ez dak hau ise, atza botaro, evoluzinen, obetu okun beginakena, pau gurana.
1: Garra honen, interneta gazo eta, bueno, eskera gorretxe, bai. Balentzate, akzesibilidade handizo da gazo. Baina, adibidez, entibine sartzen musiki, askoz bego, horre bat alternatibua esan, gaur egun nien entzitu zune baino ez, beste komertzialtasun bat emotzelako, eta azkanin asko komertzializada dalako musiki bera bai. Baina lehen, gexoa esan, hori, da kritiki, da zer musika guan orduan, gaina gogorra esan esan, zik uste zeren bideoklipak eta eske flipa jo zen, ba dibidez dez, ero Amorphis batene bideoklip bat, ero obituaren bideoklip bat ikusti, ero sepultura berana, bai, increíble, zan, no? Imagina, amala urte hasi guzti hori, pantaian zako. Ba,
0: eta, gainetik, a ber, evoluzioa izan gainetik kaseta, disku, zedi, da, zedi ez alde batea bideu zagon duke, gitzura bera, urte gitzuen gora bera urtean. Da, bideu berape, ba, grupo asko esgerunak ezautzen bez, zartu egin askon, me bai, porque katik ondukan, entibi, ba, egitxe ikuste zen duen, ba, konetate ETV sortu zanin, atxeaz ez hartu zan entibi bai, beteteko espazizuk hori, ba, MTV azitzen bete erretasuk. Da grupo asko ordu antizipe esatu danok egin jo, entzat.
1: Olantxenik esatu zen duen. Taldi, derrepente ikuste zen duen lago, eta hoste, gehatze zinean eixenaz, desatzen zen, hostia, ia zeo zetopaten dauten, da gitzik egitzik, ba, azkanen, gentik lat, ez zune, areke esatzen da bela, ez da izan, ba, kompartit esan duen, eta olantxenik, gaiaten gatzen musiki, beste lan nik esan duen, lelortza.
0: Bai, eta gainetik, zuk talde baten onda, esango duke, influentzizi, ahotzen zinen dugu zen duen, gezin bat.
1: Nik azet asko remarkaten dut, baina gero Death eta Napal Death, Cannibal Corpse eta deizide asko, asko mastigarat, bai. Da, akordatena, azte ya malau, ama bosturtea zero, bat, jente guzti plaire jute zanin, da gura sukurte demenin etxetik, plaire mote gentzan, da antxe, ba, gorputzak eskatetzen, zeo zer, da, hau hau txak, ba, antxe, ataztan, da, antxe biltzen itxan. Mm-hmm. Jente plaire jute zanin, norbera etxin, ba, zati ataten, da, gero handi lokalea.
0: Ba, influenziak hori hartute, da, gehiagunez ez esatezunen zeok. Ose, oi, ba, graziak lokalak, gehiagune montuaten, koailako kuriosidadi hori etxeko, da, gehiagun ganetik, konzerrotezik ez eban orduan.
1: Bai, ba, ba, baina egizu bazan solfeo, eta lau gauzi, baina...
0: Baina ez egon netu zan...
1: Lokal egu zan, egizu, gaztetxin behar orduan, gaina lokal txiki bat egote zan fondun. Beti eute zan bat esan montate gaino uste motorona zela. Da antxe, ba, uste bate joten da gela, betolago pantalla txiki bat gitarri entxifateko eta mikroi besan egoten. Apelo etxe zen dune, alzen dune, da hori antxenik itxiki egitxiki.
0: Mm-hmm. Gainetik hau tza guturalaz, ba, esango duke momentuaten, estarrerik izatzen joduten.
1: Sortez, sekule enagalditzu ahotzipaik.
0: Baina, baina, netu duzan,
1: sortez.
0: Ahotz norberan azir hori, ba, esatezu momentuaten, baina ahotza kulturalin gertatagaz, da ikusitxe bai, nien beti izaten deman. Ahotza beste instrumentua gexau, ara?
1: Bai.
0: Da, parranda bat etxen dago gitarristik ez da egarten. Bai, kantantik etxen barau, ero erraten barau, arena instrumentu joiten du.
1: Zeusa instrumentu.
0: Hortzetan, no?
1: Zeusa instrumentu, bai, ez baina azkanin tekniki bai lan dut ezu. Osa, azkanin dana morun, ez? Azkanin gitar ikasta zuen, beha akordik etxen zuz, notak ikasten zuz, bat trasteaten ikasten zuz, dada, egin, ba, azkanin ikasten jutezaz, tekniki lan dut ezu, eta gitxiki, ba, azkanin zeupe, zeutzako egokitxu itxezu, eta zaiatzea zeurik burua ikalte ez etxen, klar.
0: Mm-hmm. Medikuan ero, sekulegun izira zorratxik,
1: ez.
0: Ba, ez nahi duzen, batu, nik kantaten dut hemen, enda, bilur bat agate, esateko modure, galtzeko hau txik ero.
1: Ez ki, hor duen nesan duen pentsaten, bez, oza, gaztetaz, azkanin danaren jarra, energisi, eta ez tozu pentsaten horretan. Baina bai adibidez, junitxan foniatra batean, bilua, bai hori egin eban, eta ere galuzinatxema, ez da, ez txosetxezu, da, ba, nik hau nahi duten, eta honetako nahi du lan du, eta hau nahi dut ikasi, eta ere galuzinatxema. Da, zan, sartxu bat zan, bera handara bat zan, liburu bat egin bana, gaina supermagi zan, da, ni akorda egin naz, lehenengoko bidear bertagaia nintxan indez, ze txezu, ze kanta dezu eta hori, da, ba, gutura lasta izatea zer da hori. Baina erakorda dena, kanta bat graba gendu, nahi indigenenena rekopilatu zu egin zana ondaruko taldin eta hori, erin zan hori sekanti. Eta aluzinatzen, man. Azte zan liburun behire, txoserreaz, etxen zu, ez da ize, ez da errixi, ez amendik, akuerda bokalak, biharren kuerdak, ez da ize. Da gero, ba, beraz, akordik lan zen, eta gitxike gitxike hor ibilin nintzen, baina denpura gitxi.
0: Mm-hmm.
1: Da, ose, azkanin, Bilboa jun etorri ze, diru zan, kiston pastoi urte deman, da, esan diable.
0: Bai, atzan nire esatez, segurasun. Mugontaten, bai, osasun erot, baina gexin bat olako, priba mure, medikoan egoteko entzat. Porque on bai, on egotu preparataru, arazo gexi araz bebai, hau tzarek eta danak bebai.
1: Eta informazioa gexo, bai, informazioa gexo, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, urte etzun, mune, urte etzun morun, eta alzen duen, etxasen duen, alzen duen morun, oza, ez eguan sekretik. Da gero, energizi, azkenin gazteza zenien betire injarra eta energizi, desplotan egin zuen.
0: Zer nintzukun duke, kanibal dero det?
1: Nik deti bine, ba, ja, azepteta egin gero, nintzako influentzi oso handi izan da, dez, adibidez, disko oso natakaz, baina esan gure atxuena simbolik diskure nintzako, sonido aldetipe baik ez ton ekarpena egin ban, death metalak bai beste ikuspegi bat eta beste kurrada bat egon ben, eta eske impresionante, disko berak ez dauket desperdizizek.
0: Ze kantaz kon guinak,
1: Simboli bera.
0: Ba, simboli bera. Bueno, beti zaten du, ba, gauza kuriosu pentsuteko aukeri.
1: A klasiko, ez?
0: Bai. Zuzen nini bine konduke, ero...
1: Ze nahi zune. Bai, zuzen, bueno, nahi zune. Bai, zuzen... Disko sonidu asko, obire, beste jarina baru. Hori gaina Los Angeleseko askoz behar nio baruz, baina...
0: Bueno, ez du izuk ebineko, holanik, zikotasun mugure, aukeri moten du beti eben.
1: Ez du izuk ebine, ez du izuk ebine. Nik, bertatik, kaset baten aia aztan, eta hor duen zazoin gaina Iron Maiden, Manowar, ez da izen txute man jentik, eta ez da izan, jo, ba, eski jebize, Manowar guzta itxena azta, da Iron Maiden bebaik guzta azta, ne? Baina... Gizu bat, denetxe ezten deaten roiuk eta debiz esan hau dizkazo bat.
0: Ba, minatu da. Deat eta simbolik. Alo!

0: Nek bizitxu txendaritza.
1: Gaztetan. Hemen guz bat zuzen, Raixo Irratian FM 105.5. Raixo.info interneten bidez entute zaizenok. Ganetik bertan, ontsa dut eta hori, generazioi. Guz, ba, iutamargarren goko urti, eta larri garren goko urti atrapatzen doana, bertan hori, zangontukena. Da, gainetik influentzia bastante potentik ineneko.
2: Bai, hau ja lauta margarrenea sartuaz, baina bai, oso potentik izan zen, ze orduan askaren, esan dagoen moru, no? Esan errezan musiki lortzi, de jode, holako diskazo bat entzute zen duen, eta esan dezen, ostia, zelan da posible, ez? Zelan da posible, eta gaur egun arte, entzute zen horret disko zarrak, esan ez, ostia, bat ez zelau musiki izan lehen bebai, ez?
1: Kaso goten,
2: Juliozene
1: kaso goten, Sighting Wind, disku dagegun British Steel enda horrek ezagun duke marka iruto marrareko marka dako disku markamen asin horrek Skin of a Vengeance enda gegun urtean aldea laroen garren gokuk jarrek botaben ja pausun makarra total y puro ezagun duke
2: Baina, azkaren generazioi markaten dugu ez zepe dadin abra zuzen bitxartin azkaren beti gelditzen gatzu urtetik urtea ero amarkadatik amarkada beti disko bat oso esagun gatzu
1: Zuri, komentan dugu txea Judasepe markatzen zuri
2: Bai Judasen disku gesen guzta izan gaztan againa Painkiller izan zan kistan dizkazur, eh? Da, akorda genaz oso eroimen politxera, da gaina kanube horri biltzen da ikusten gazen bako etxin beti biltzen gazta talagaraten. Ze, azken garra zio, duzene, donostiko talde bat, gaina Javi Gallero, kantatzen eman ondorutarra, da eudakin, ba, indigenen eguan martxan orduan, da jiratxu txiki bat egin duen, kontzertuko ematen da hori, eta eudak jote hemen Painkiller kanti. Eta gombidatu ezten, ba, hori kantia kantako neman eudakin, da landu genduen eta egiz izan placer bazen edakon joti. Osa, txermen...
1: Bai, horrek entein gulten bebai, eta gekun hori pertsinek indori, eta gekun bere beste proiektu askoaz, bere Javi Caballero, martan hori.
2: Handixe, gure handixe.
1: Estilo askotan agarra, eta hori horazak urtaren da, beti piarri noten ginen inde, az esan gestuk eta etxerik kantaten, eta kanika beroten izan beti, guzurri peino. Agarraten eban, holanik eki hauen bertan makila bat, eta beran gestuk imitaten azten itxan. Eta beti zain, ez da, kabori ezaz. Judasen ze kanta hartuko enduk?
2: Bera, Painkiller.
1: Painkiller.
2: Nintzako heavy metalin adibidez, kanta bat esango uratxu, esango baneuke, bera izango zen.
1: Eta gaini Painkillerrek honek iban disku berape bai, transizio bat apurtu ben jebizetik, evoluzio egotan trasera bai.
2: Metala, bera.
1: Bai, bertan, hori, da, gekun beste proiektu asko sortu zin bintzat.
2: Ro Halford, eta gero atzen eukazan gitarristak, eske impresionante zen. Da, hori disku gaina orduan, ez da izan,
1: lauta margarren editatako, eta gainetik Galforren atzanen gu dizku bultain arte.
2: Eta impresionantire, registruk eta gitarra egiti, batesi bera, sonidu,
1: kistro
2: aldaketik mausan.
1: Batesi hor duen zialdatute Scott Travis sartuen, makina bat hau tipu, da bueno, Painkiller,
2: sartu,
1: benetan,
2: Radixu irratia.

0: Bueno, randis etxo.
1: Neukin jo tontxe eskate bizitzen. Antxo indio bere bueno.
2: Turrone
1: goro. bueno, Judas eta gehun berdan generazio berezi zigoan ela bertan. Adibidez, ba Manu Gorriaz da klasikutan, Roni Gis dio, bertan Kurriot, Molly Crew, esagun duke horrek, Garrok,
2: Gerimetan, asko esan egez.
1: Kinde egun ez Merciful Fight egon ordu.
2: Merciful Fight.
1: Laurogeiko hamarkadan, enda hori esagun duke.
2: Baina, perez izan zen, ze azkanen edape bai eukena atuen duk eta ibiltzen para jorna luizi, ez den aso gazin bebai perez izan zen. Eta asko deitzen.
1: Da, gainetik egun sartu zin, esango duke Brasiletik Sepultura, estatu botutan beste estilo baten Fear Factory, ministri, eta holanik egun
2: goinak. Ratos de Porau, eta gaina Brasilein jutile bai.
1: Horrek, Ratos de Porau, bibiarra de guritxe.
2: Lekitxo nik usenan, sagur zarre zanine orduan, gaur egun ez daia, kababo, ez da izan daiztenan, sagur zarre zan, eta Lekitxon, zaten gendun, hostia, Ratos de Pora, da, juden bikura.
1: Ni Ratos de Pora, Ratos de Pora ikusi nioa nik, Bilbon. Kabaza kartel, da geikun beste talde bi, Psikolidit Fresh, geikun zutagar, zabalduan, ordu bete konzertuko ban, hori indiokuen, Laurbuko festivala, izin zan pertan hori, Bermotx, da, Bermotxeko kantantik, honeaz goten Ratos de Porako kanta grupuaz, holan ipe bai.
2: Horto baina jarretxe jote ban. Ze ez da egun de zemakilo gukan, baina jarretxe jote ban ezin bala goten tein.
1: Niten de guztin eban, orduan.
2: Asko galdatu zen orduan.
1: Ena ez daten larota sortzi, laota mar ingurun izango zen hori, Ako aletiziako batuk zara, na UEFA-ko partidu klasifikatiko Tenerife kontratea zue partidu ikustakon, nire konzertore. Eta gainetik lehene mobilik ez eguan. Eta partidu baiko amarrak amatxu edo. Eta nire ondikan ordu batek eta piku bertan eguan ondikan. Eta telefonek eta ez eguan ordu, eta zate zen duen, da zain topa hori launa pa. Ba topa enean, ba, Bilbon, bertan Bilbon.
2: Keda di,
1: emirazan. Ba, olatxinik. Ba, bueno, una de esas no sí. Da grupo beresiak hori. Ratos de Puro Banitik asko gustatzen hasten. Euran portada pe bai. Bera tipo gordo beran kanta honek reivindikatibo politiko
2: sozial. Traspunki.

0: Bai.
1: Jarto etxe nuen, bai.
0: Gutura sartze ban, agresibu, baina gehun bertan ez dira zu gani izan, zura zu ezan moguten, baina moguten ezan, transmititu txe bai.
1: Bai, bai, energizi, energizi.
0: Energizi, bai, positibu zangon duke horrek, hori bentzat. Brasilin ez da, sepultura eta hori, Fear Factory da hori, tipo negatif, estatu batutan bebai, Peter Steele guan taldi, nordikupe pilo bat egoazen ordun, bat hori gekun bertan gekun honet zerion, Arturus, eta pilo bat talde tozen.
1: Ba, asko, asko, zelaia, emperor, dimu bergi.
0: Bai, emperor da hori bekutxe.
1: Meijem, eta ja laro hilau tamar egutizela.
0: Bai, burzun, eta hor mejen eta burzuneko gerri aparte guan, bebai.
1: Aparte de lexia, zaudu narte, bebai. Ba,
0: eren arteko gerri guana, zagon duke.
1: Bai, bai, bai,
0: bai. Gekun estatu batutan, ba, bauan olaku. Baina hor provisioni asko honzan, adibidez, ba, algor, bai, ba, danak usatzen du, ekologisti. Bai, beren handri mundu, de movimentu, honen grupo rokeikun kontraku asko guan, eta debate bat akojo nanti, Tuzet Zizterreko kantanti, De Snyder, algorren handriai erantzuten replika bat, impresionanti. Judazeku bertan tribunalik arrezin estatu batutan be bai. Osi bebai, dan, osea, musika roka, momentuaten, egon zan beti, baztertute eta prohibitu bebai. Bebai, hori rolinia zaz izan, eh? Ezagun duke rolin de honekin bebai, rolin beka hartzelan zartu duen bebai, pila bat mobidaz, bebai. Hone ez, talde entzungon duke, manik,
1: Ba, nahi bazu, ja, que orza zoin gabi izan, ba, sepultura bere peniko, ez da, Brasilia jungo.
0: Bale, zen ezu, refus...
1: Gaina, orduin zazoin, gaina sepulturan nik arizi peniko lan. Baina, honek eukiben bebai, movimento sozialan barron, ze orduin gerrak eta guazen bebai, Palestina asko hori egoeri eta asko hori etxen ben, da Brasilien eguan miserixi be impresionante izan, da ikusti izan sortze zin. Taldik, eguazen albertan, movimento sozialan barrun, baina impresionante izan da, eukitzen ben gaina, jendi, atzetik, ze sinisten ban, aldaketa bat emolekina ez, da hori hamen be Euskal Herrian emunda ez, ikusten da gaur
0: egin arte. Euskal Herrian be, beti izan du, aparte, talde kulturalak, irazlik eta movimento sozial handi zion da, hori, on amatata modu du, ez du,
1: Baina bakotxak ere, mira, bale?
0: Bai, baina zuzan...
1: Bakotxan eskura.
0: Bai, eskunda. Baina, momentuaten, ezagun duke, on etxe izin kantak, politikamente korrekto, duzkizenak, letra gora beran da hori, zensurak izago topaten dut nikon.
1: Ongo izagoa?
0: Bai, topaten dut. Barrikadan kantak, eta horik agon, on urtuen goa leuke.
1: Ez oin bala asko, hor da kasu, Death Condos, S.A. zelako represiñek gira. Gaina kartzelan egon di, azkenean zer ezadezun bebai askotan, segun zegin zazen. Ze azkenean gero kaletik ez dutxo gardura izazadezun, ze azkenean benetan sinistezu, egin nahi zuen, eta reibindikian bizu ez. Baina adibidez talde handixak egin di izena, gero esan gura txuk esango, are jarra estrengituk gira, gero esaten dabe, zelan da, libre expresión eta hori, ez da egiz, azkenean ikusiro gure inguruko talde asko, zelago represiño egukira benes.
0: Adibidez, basutuarrek eta joteko, eta hori momentuaten, hamendik eskolar txikan burtuteko.
1: Ze, hamende apologia de terrorismo etxando hostia zartetzu da.
0: Benetan da. Bueno, Brasilea.
1: Guazen Brasilea, bai. Da honek apologizi asko inben, da Euskal Herrian azkenean matxe nik uste dute egin duzuela bebai, Sinisten dagoelako kaleko hori ez, reibindika zinioi, eta boterin kontra joan berdele bai ero bai. Asi, kaletik eurre.
0: Ez du izuku motzara.
1: Txera izuku.
0: Bizkat zartu dugu, zuzenea gotako, hori, apropos, ba, ofiziala keago, nanik, arizia eskubaz, bani zuzeneko eskubaz. Zuzeneko ez, ez du izuku.
1: 91.
0: Bai.
1: Onda jo nago.
0: Bai, ba, ez duzu segun gazo eta.
1: Eurik intzitzen dago.
0: Hemen gus, ba. Aiz.

0: Bueno, ba, kanta motza entzuzun.
1: Motza baina intensu.
0: Intensu. Eta, benetan, ba. Zin nahi zuzeneko sartu egizien bat, beti apurtzen da hori. Beran, soni dute dan apurtutzen dago. Eta, doinu hori etxeko, ba, erraza hori.
1: Horanik. Honek, amerikanuk di, baina, bueno, edak, ondaron sarri gaten zen, porque lehen arrieta gaukagun. Arrieta torte zen, da ordune bergara neuan sali, jam,
0: bai,
1: eta ez da izan bat bidar jora ben, baina nintzako beste influentzia handi bat izan dana hau tal dizan gora. Ze, ata ben diatribez disku, ez da, 2006 izan gora, eta bebai sonido aldatik eman ben aldaketa bat, zekirin kore etxetik, ja, pasazen ja death metal intenso bat etxea, eta egiz esan oso pesa, oso dinamiko, bai, da gagotz kulturalak, bai, impresionante.
0: Adibidez, ba, napaleaz ez da hori, bai, dun metala ezagun duke pisotzuela.
1: Da lentu.
0: Bai, lentu haru, be bai. Baina, grinkore,
1: alde oso nataz, eh?
0: Grinkorek egun dakazu, ezagun duke azelerau, kanta botzauak, baina ezagun duke
1: buruara. Punkize da, bai, azalean punkitzik, behate punkize atxik abiz esaten ez, da punkize 80 zangoro izan zela dudana bume, baina ezke punkizak egerira ben beste guzti, bai rock estilu, bas, rocketita torrelako zangoro, baina akorde rezak, baina reivindikatibu. Beti azkanean beti izan da reivindikatibu, da grinkorik adibidez dakarrena da, oso azeleraure, esango berau akordik eta notak eta bai oso jartu di, da astun etxen da entzuteko egiz izan, baina humori sartzen da asko, humori baltza, eta divertidu etxen da.
0: Ez ka, atzain hori da, norberak musiki ez da du, norberana zelakuran, da ze musika mota entzutezun, haetzen gora beren bebaru, bebai. Napaldete asko guenak eontxez, hori, ze kanta guenak?
1: Diatribez, bera, bera disku presidenta gana, Diatribez. Hau, bera, entzako bertan taldin emon zan, transizinerik handizena izan zan, ze disko aldetik, esan gara, sonidu, ja, impresionantire, eta niri asko malgaztan honek. Ni agora de nasa, hau etxini pintxe zen duena, toda hostia, zeko asun bi bafle txikiaz, baina, bueno, eta sonate eman, buah, pasote.
0: Hemen kanta osoak hau, kantito paten gabiz hori, disko guztiak hau parkatu.
1: Bera, bera, horiek. Ba, lehenengo kusunaten da bena gondura,
0: Tranquil, ez oso ez topako bolanik, bertan hori ingo oso zer pentsatu hori.
1: Honek ikusin ditxun, ba, ze, ama bostu urteuk ikon eman etorri zenin, da, korda, ena, arrietan egon ginen eudakin, orduan txetxua zetorte zine hona, da, gero, amendik jamea jute ginen, eta eudakin egon ginen kamerin egon, pinponion jolazten gaina jesi pintadoaz, izan zan nintzako esperientzi bat, oso hona.
0: Hemen ez oskun moten honek hori disko oso urtetezku, napaletena eta...
1: Bini, txartu esun eta listo.
0: Bueno, hau napaldete kontakion?
1: Zarra gara, hori. Diatri bezu pintxo mazu, eta gazun toki izan, gozan.
0: Aixiberei.
1: Vale, nahi basu?
0: Bueno, porque este...
1: Hori gren kilin.
0: Gren kilin entzungo, porque ez du topaten bera... Zuzeneko ez du nebini. Zuzeneko nezu bini, ero...
1: Ez, bera, osartu. Ja, impazienta.

0: Andesak, andesak.
1: Benetan ba, hamen eukiro honek napal, dut. Na, bueno, ondikan, onze grupo eta zabizeneko.
0: Zeran?
1: Zetalden zabizon.
0: Hone, buletzen miserin, na? Gernikako talde bat, da? Bueno, Gernikako gure talde, baina bakotxa bairan amanetxeko gure, zeni onda urtara izan da. Bajizti lekitxarrara, besti Gernikarra, besti Merbenotarra, da beste musikarra, orduan ba, hortxo bat, ba.
1: Ezan gondun duke, etxe bakotxetik honen apartata.
0: Zanik baiet, bai.
1: Ba, holanik, hori indi. Influentzisak, segitxe zue, holanik, lehenko grupukin, ero, ongo tendentzisak, ba, zuzen.
0: Ba, ez, azkan nire tendentzisak aldatu txendi, ez. Azarra ez tozu aztuten, azkan nire influentzisak beti markatetzue, epoka bat markatetzu, gaztaru. Esan gero, gazteren sasainin beti markatetzu zeure sasoi. Baina bai, gaur honin segiten du musiki, ja, modernua, hau, esan gero, goz.
1: Mm-hmm. Ganetik, bertan talditan be, guztu desberdinak uten diz. Mm. Ez da unara zuik holanik, baina nik azo bat guztan gazta, estilu ba, kanibalko hortzen da. Besta adeketan, ostia, nik mai jenen, hobetu duten dut. Da gehiun bat batek, nik industriala kaso baten, ba, fizfaktoriaz, ejemplo baten.
0: Zorzentzun egiz izan, ez dugu pentsaten, sortzeko orduan ez dugu pentsaten, ze azkanen urtet eskune etxen dugu. Da, korputzak eskatzen eskunea, azkanen nahi dugu plasma, etxen duguena nahi dugu bebai direktura erun, orduan ez ga komplikaten asko, hor zentzun, eta bakotxak beran musik entzuten dugu, baina gero ondo konpaginaten dugu sortzeko orduan.
1: Beti zan honik, atzanin bur launea zero, lau launea zero hori, ez da raza egin manekat.
0: Ez da raza ez, ez.
1: Horki, bakotxe beran tendentzi zioke, bebai?
0: Bai, bai, baina azkanin bakotxe beran influentzia dauke. Basan dugu emorun, ba, zuke ukusen gizmon Iron Maiden, beste batek ukiko erau, no, ba, netakate emorun, ba, azkanin hori dana gero bebai, sortzeko orduan be, barrundak azu. Orduan nik uste dut errez esiten
1: da. Bai, talde bat emizule.
0: Naturala atxen da. Bai. Naturala atxen da.
1: Mm, ez, gezin bat izaten da, barrukun grupunek rakitzeko kanputin nik galdetzen da hori.
0: Da, ez da upentzaten bez, jentik ez gaur honen etiketateko era askoraz, ez? Gaur honen etiketataz edo zerrentzako. Da, ez da upentzaten, ez etiketak, ez musika estilu, gazkanen...
1: Gustaten gazkon da punto.
0: Hori da.
1: Batu, jentu ikonena motorkiz. Motorkidek dauke, horrokan rola, traza eta danauke. Kanta motzetik, luzea muta etzu. Gainetik lehmi nagotza berezizizna beti. Eta gekun, bajo batek, mogontan ezatezune, ze, gitarri baino altua entuti. Rari hori, porque normalin gitarristak izaten di hor...
0: Destakaten dagoena.
1: Destakaten dagoena, normalin. Eta gainetik, zuk ze kantanteaz giltzuko zinake hon influenziatu ne zer estilu?
0: Asko zeneke, asko. Osa, esan duten taldeik endute, Napal asko entzun dut, de hecho edo dakin hasen itxan kantaten, bai Fear Factory, bai Napal Death, bera, gero Cannibal Corpse, Deicide, es? Gero Motorhead, azkanen betire...
1: Aberatza, bai, aberatza. Bai.
0: Aber, jebizera gitxien, igual entzun dut, dena ez zuztan eskatzen, da beti izan estremu, da, bueno, da gero punk izabe bai,
1: Bai, batu, Dismember, betire izatezet, Dismember...
0: Batu, psikofonik, personatu bat,
1: bai,
0: kiston temazo.
1: Dismember taldi, batek eta ez da, gustatzen atute, zaina, ezke, gauza bat da guztatzen duna, ez da nondik urten gozten. Esaten eban, hori, hori taldik, eta zuko esan dugu Arturus, ba, honek estetiko anasebizak ikerrek eta Miguelek, ba, zartu izten, hori Arturus dupe bai. Eta Arturus enten pa batu pebera, zinpresu lan ditaz.
0: Bai.
1: Bertan, eta hemen ez da entzuten, Arturus.
0: Ez da, gero, lehen komentatzu bai, Therion, bai. Gero, King Diamond, bera, azkanin nor bariede asko sartzen di, metal arlun bai, genero asko ikutzen di, eta bakotxe beran estilo hauk, eta azkenin dana rekopilatezu, eta barundaru izan gauza bat, arduan.
1: Zein asko guenak, ontsi...
0: Ba, jake napare berizun gehon Fear Factory esko, bizkat modernu txua.
1: Ba, honek ikutxeak zuzenin,
0: bai.
1: Batu zuzenin gainetik, eta Dino Casares da batu zenin, de, boa, bertan behitxaten zinu egartezan, bertan hori indi, mugontu aten ikustu zanako, batu inga, baina izatxi batu gaz.
0: Honek ikusi nitxun, Donostin, ba igual ja hogei hogeita bi urtero, gikonan, gaina ez duk mojo asko ben Donostin, eta ez duk mojo, gixau, ba, betestan, egiz izan, frefatori bera baina.
1: Nik ez duk mojo ikusi niman bertan goa genen, beha, segurasune, momentu atentzen zen, uff, uff.
0: Ez hau ditu baik ikusti, oza, ez adesan, ostia, oso, no, oso, no, bai.
1: Ze kantazko guinak?
0: Ba, de manufaktura. Ose, hemen behar, emomen aldaketi oso, oso handiz izan zen, eta sonido aldetik be asko irabazioan, eta esan gure atxok ditxure, ez? De manufakturen disku.
1: Ba, guk ingo gainzik, hemen guk entzute gazen nok, ba, Terminatorren imagenak, eta matxulozke da letxe.
0: Industria, ez? Industria.
1: Ba, industria, ma, makina izin kontra.
0: Da gure antu xaak fabriketan biaren da bizon guztintzako, la hostia, la hirio barroki beti da gorda. Egurre beti da.

0: Berra esuratia, FM endebos.bos, terreno batik mundure, eta amendaka mundure, eneko txaos, ba, benetan ba, mundure gorduen da ilau.
1: Mundu, bai.
0: Mundu, bueno, eskolerrian...
1: Oba beunke.
0: Eskolerrian eskora, eta mugiten daneti bintzat. Olgulani bintzat. Honik, zanik ikustezu eskolerriko movimentu kontzertutako tebi?
1: Egiz izan, gaur egunen, azkanen demandi handixera, da kontzertu askoraz, da hori, baina konsumituko eribe asko aldature.
0: Nik ikuste duten erain, honek zala handixak eta grupo handixagoakin, estatu, porgatu, Inglaterran itxiriz, pili bazala, honek festivalak atxipe bai. Ea, esplikaten azen, honek gotxe, rastene jura emure, zarrerak abusibuk, eta gekun honen lokal txikixak grupuk herrikuk esango dukena ba tabarnak eta hori geruak itxiaruz gelditzen horrepe
1: ba, eta lehen adibidez natxe talde handi bat ekarri beti gonbideatzen zen ba, inguruko talde bat ero bentsat bertoko talde bat eta gaur egunin ez da etxen da azkain zuk esasun, sarrerak oso oso inflataraz ez da erreza izaten bebai talde txikixantzako kontzertu gemotiz, salak alkilerrak ipintxetzu ez, inkluso zo pabizu jotearen, eta nik uste ez dara eri.
0: Adibidez ontxe, ba, zuki makina montoten, ba, obituari, egenblo baten, eta montoten jiri nebo zuen, lehen gombidatu zizte zinean, baina igual zo pabir joteko bebai, bertan jiri txeko bebai. Hori, adibidez, hori ikigendun, inkurtzeko parte edikin behartan otxanin, horrek eukibien goteko aukeri, ba, jamarraia ez da goteko. Hore, eta derrependizia etzen, Rusire goteko ekenpro baten, eta Rusi ez da txekize, eta momentuaten, punta atetik bestea, ba, Europa guztimo horiakazu ba, rekorridu, eta zeu pabir biakik eta dena. Eta esaten, oza, galtzen urten, eta esatezune, bai, ni kontine dut, bai, baina diru amenikena bizi, porre jende asko afizionauk esagun duke, hori iztizena bizi bertatik bai. Natxe zineuk ikudupuk, ba, biharren mailan, iruaren mailan, baina ez dauko lako apoioan diripe bai, etxeko konzertuk.
1: Ez, a ber, herri mailan igual gaixo bai xeren da, baina adibidez hor zentzun sartzen basa, ja azkanin hor promotora asko daz, da erreztasunak ez da gazu bapes, da zugezasun ez, azkanin paten amaitzi eta palmateko azkanin zugezasun ez gabixi hortik, ez da errezabez, gaina nahiko esplotatara musikako industriz izango, eta dana da ipegak, ze tempora guztien da gazur restrizio, tempora guztien da promozionateko ordainion bizu, nahi basu nahi nuen agertu ordainion bizu, kontzertu ba nahi basu mon ordainion bizu, eta azkanin taldik bermaten duz, da azkanin ez da gazu ekonomikoki biabilidadek.
0: Hemenen ba, alternatiba honen ara publizitateko norberan kantak ero norberan diskuk, atzantik interneten bidez, bentzat. Hori, porque hemen ikusten dana, diskugun istriminen altzaten di asko, grupo askorena ikusten dalako, aurrez lekela urten.
1: Lehen esaten entzun ez, konsumiteko eri aldatu indi, eh?
0: Bai.
1: Da, azkanin, lehen adibidez disko bat ikusten gatzen talde bat, erosetxe zen duen, eta hasi ez, ba, hostia, etxine dut euki. Da, etxine entzute zen duen, eta kompartitxe zen duen, eta hori. Bai, gaur egunin, zuke ba, internet, streaming, ero, ba, Spotify, eta honek, plataforma guztitaz, da, azkanin, ze sorture hor, ba, dekadentzi bat talderikiko, ze taldik eurtik ez da bire, bazten ise.
0: Eta gainetik konsumu gese gara, kantakin, kanta bakarra, hori hasi kanti, egin blogaten, bostero nerozti, disko guzti erozti baina.
1: Bai, bai, negargarri zira, ez, azkenin talditak garen salidi, azkenin zeure sormen bat da, da sormen hori izabiz, zapusten ero...
0: Murrizten.
1: Hori da. Da, hori hori aurre atateko be, ez da kasu... ez da kasu biabilidadeik, ez dateko... ba, ostia, diskografika bat, ero, ez da izan, ba, ezke, hori be, azkenin, zeuk amaitezu hor da intzen, eta taldi, bera, espara indartxu, ez tozu etxan.
0: Galdu txena, aspertu txena, eta beste guzti.
1: Bai.
0: Obituari do horako talde bat.
1: Ondo, ondo.
0: Gungoinak, honek ikusi txakat, ba, nupe, festivaletan gezin bat, entzun dut hori, obituari.
1: Honek, obituari ikusi gendun jamen.
0: Guakenin bebai, Gernikan bebai.
1: Bai, bai.
0: Bertan, esango duke, bertan honek talde. Honek inglesati, txartos banabil. Txartos banabil inglesati.
1: Iso lege. Amerikana morun dakatez, baina...
0: Ez da, txartos agotu. Txartos, gero kusiko. Ez amende konzintzian gore. Geren gore. Zek kantaz kongo inak, eh?
1: Bete, bortak asune monigotik agertan dizenak.
0: Bueno, bai.
2: Dibuguk.
1: Banitzak hori bideoklipa da, nahiko esango iratxu, ze hor benetan egikusten da, taldik berak dakarren zelan amtolatzeko eri, eta gero kalea urteteko orduan zelako... Zerago arroioak asun ez, baskanien taldeki din hartin espara arroio hon bat, ez da erreza esaten jira bat etxe.
0: Aurre urteti.
1: Ai.
0: Hangatuz ba, violentz, obiatu dute violentz.

0: Bueno, hemen entzun dugu, ba, honek artistak. Eran bideoklipe ikusten egon gaz, hemen zate...
1: Katxondeo.
0: Bueno, obituari esatut, jarnekian bikusin eman, izan inpertan festivala be bai, eta, bueno, honek bastante gertu di eskola.
1: Hone, be, anaxati usteot, batezite gitarri, gero pantera be bai, berantza zoin, be, anaxak izan zen, eta giz izan markara be dekada bat, baina impresionante.
0: Bai, bat panterak ikuan genetik epoka bat aurreku, karrokak lan metala, fila altzen moz hartu arte. Fila altzen moz nik...
1: Jebiz esan, jebiz etxe.
0: Bai, glan...
1: Bueno, glan, bai.
0: Zartzen hori.
1: Epin etiketik.
0: Tu ez izterren estilurik netu
1: zen. Bai.
0: Horreten estilu esu zelako. Ez du zen Europetari, netu zen... Makarrillas, baina de peluqueria.
1: Ba, ja gero ata ganin walk eta gero etorri izan beste diskuk nik uste dut bai markara be epoka bat transmetala eta heavy metaletik eta horti pixkat alden dute nahiko importante.
0: Adibidez, horrek pantera, ba, honekin ikusi gendun, lehenengo gobidar, Iron Maiden, Megadeth, Europa, Gun eta Pantera. Eta gekuna nire inpora batea etorrezin Judas, Annihilator eta Pantera.
1: Oste, Annihilator, guztiat.
0: Da, gainetik...
1: Annihilator, enton bez.
0: Bai, enton bez, gekun bertan bez atitxuteraz.
1: Bai.
0: Enton bez ade.
1: Bai, mitiko eti horre,
0: Bai, horre, zoku. Bai. Bueno, hone bizate zerretzen etxizku gorrutai?
1: Zune, izune. Bakizu, ba, ni bat jako baitu erantzen duen Municipal West, adibidez beste klasiko bat anitzako, ondela, ba, igual, sortzi bosturte hortxei bueltan, ja, ez dain marka, esatu nitu zen, eta asko guztaztan, ze askanin kaie jerure, oso kaie jeru, transmetal direktu, eta ba, kritika soziala a tope.
0: Se canta
1: Nation Horde que Nation.
0: Bueno, otro que go. Bueno, así que tiene hasta biscate. Buen brete. Bai, se recorti titulatzen da nan. Ebaketa.
1: Le pasa no tiene Hellfest no sé me va, está impresionante.
0: A mí me gusta.

0: Bueno, pues kanta motzak etxen dabe, da intensuk.
1: Bueno, otxegoa meditua. Beti bi egiten ba kanta luzikin bat obaren egozta. Zer, bos kanta eta irratxa subitela. Hori bezilek. Hori bezilek, kanta motzak imekunen bigaz. Bueno, bertan eolanik taldik entzuten guzenak eton. Estilo desberdinak inguz. Botanak esan duke. Tras, grinkore, industriala, eta danea guzbentzat.
0: Metal arloan...
1: Bai, estilo desberdinak inguzbentzat hori. Nordikuta egungoa.
0: Venga.
1: Arturus.
0: Ba, jande irizten azta.
1: Ara, Arturus eta bizkatek ikunengo alako gitxura bera, erkarrezketa, olanik, segarratxuko munduk, amengo movimento, pero amengo estilukin...
0: Baina, zutagar bera faltasku, anestesia bai, talde askoak agorre... Bai, zake, bueno, ez duzko mogu den porai, baina saiatuko az.
1: Bai, hori ingo bentzat. Amen ez duzta da duten honek, horako dege manejen nabil, auskal, baina, bueno, ontsi, ia lortzen duen. Amen ez duzta erregurtuzkun amen. Ize izin epin iroen, Arturus, txuraz, zeu zer falla asko men?
0: Bai, ez da txortan ez.
1: Ontzen go, itxartu bale idazteko nu zeu zer?
0: Bueno, ba, beste lanik Amorphis, ibini.
1: Amorphis.
0: Bai, Tales from the Thousand Lakes, hori dana idazteko astixo mote matzu, ba.
1: Amorphis ibitzen du...
0: Da, Andoni, hamen ditxek eupara bat, gurantzisak eta gobar beti betxo.
1: Bai, Tales eaz gungoinak ontxe, topako ontxe. Ez preocupa. Tales ipinitxe, taleko adekual, hamen da gau. Bezia, hamen iratzi beharrik ez da gau. Amizkat...
0: Lago gui, lago sartu listo.
1: Ez hamen dizko zur, hamen. Amorphis... Hamen txizien gura amala bideo, bai, hamen bertan.
0: Esan dagoen moro, Amorphis en Tales from Amorphis and Lakes.

0: Bueno, hemen ekiro sarreri muten da hori, eta amaitzen dut gauz. Baina, bueno, hemen egon txentuzu momentu baten Amorphis, Intrude eta geikun beste kanta bateaz.
1: Ez que honekin beha asko guazen, ez? Amorphis maurin ba, Age of Sanity eta influentzia oso zuzenak izan ziren taldik, gaina kulturalaz, eta plebo otomize eta pillo bat alde hon zin hor. Diferente etxen benak, ez? Azkanien musiki bera metalan arlun, baina biolina sartzen, teklau, ez da izan, baldak eta askoko musiki. Dead metalaer o estremun barrun.
0: Baina, aldatzen mentate tema guztitu hori. Bueno,
1: Da hone emakume bat besartuko, ez da? Ja, dana gizona ez da xango, da emakume be, edan importantzitza garre metal arlun.
0: Batu, Angela Gruzoneaz, Rabenus.
1: Doro azakordena beti. Doro eta...
0: Bertan egiro grupupea ibizen, estilupea egikun beste talde potentik emakumina beha ondize. Olanik, utzi gurenak, uste, zinik zinak horretan abil. Anigma, erolako bat, erolako gurenak amene... Barakaldoko, Portugaldiko groben, bebai, eta talde hori. Atzen emi ez Rabenus?
1: Bale.
0: Angela Gruzoa zogotu, ez da?
1: Nei zun moru. Azkaren bizetak gara registro oso onak, ozak...
0: Bueno, bizetatik hori, bizetak balda batean entzun egin.
1: Nazte larra joan alda batean entzuteko.
0: Ez, bara posizio hori.
1: Presentzi behin, inkreibli, eh? Osa, azkaren, zati, emakumi pe, kulturela, esan ere inimaginabli lehen bentzat, eta ikusti geru eta gezera zela, eta animaten dizela, hau pasuek, da segi gorra maten.
0: Bai, bizetak, Angela Gloso, eta besti, Alicia Glutz hori, daka bizekin alda batea, eta bizekin alda batea kanta bat, urtzen ari topaten, eta bizek alda batea guri osur entzuti. Porque Marte matauke, bai, Marke matauke, posiliana, bizak alda batea, hori txeko. Amentxeka muro bentxe. Bai, amenak hau, bertan guz, bizak entute.
1: Paio tekniku bakizutu, zuzeneko gauzak beti suertaten di. Ezkerrak die onak hauen hemen, zailatuko gaz konpontzen. Da bueno, ba, beti plazer bat, ja, amendik gaztio borten gote, hako? Amendik ez da, hogei izango dizen, baina igual amagoz bai.
0: Bueno, bizope antzanin goratzen guz. Gero izazuk, zailatuko onak danatiz. Un mejora en qué, bebai.

0: Bueno, ja denpori aurra duz.
1: Amaitzen guz, ja.
0: Ja, amaitzen guz, baina ez dut ardura. Ekuk betiko modure, ba, hemen gauza bitxiziak eta hori. Enda, gainetik, ontsi taldiak asune be, ba, bizka porromozun hendik oro, ba. Hore, enda, eneko, hemen taldi zena denpora, derosu, bulete, hau miseri.
1: Egin zizan, ez da, konfinamenta horretiz, hasi ginen, ez da, 2018, 2019, bueltan, gero konfinamentu sartu askun, eta gero konfinamentu eta gero ba, ia zen genuen disko bat atako, 2008 izena atak genuen disku, abendun uste dut izan zara, pasan urti intensu eta gero, ba, hori disku egiz izan, ba, esan gure atxu, gelditxu azta, ba, enjo guenik ikarpene poli bat izan dalako, bebe arteko zela arten da, hori elkartruki, ba, benetan sinisturo belako, eta azkenean death metal potente bat urten da belako, eta ba, egiz izan oso posik, emaitzaz.
0: Hori importanti jatzen nien horberak hori urretzen dagoen gauzi, ba, aurro urteteko bebai, karreri.
1: Bai,
0: porque, hamen ikusten da mugure, eta ez detzi, ondo jatzi duten.
1: Lehenengo gu, ez ifaldatzen, da, lehenengo gu latina eta biharna.
0: Bulet. Igreo. Ese fantas tamén.
1: Da bai, ba, hoxe. Azkanin ez atutena, bako txaberen aman etxekua. Eta ez, ja aziratik jakin gendun kritika soziala erungo gendun dela horra eta musika estren buetxen, ez?
0: Bai, beti izaten dugun, atzanin tekla hona biz naztatan egue, momentuaten idazteko, bertan hori.
1: Ez zara gartu,
0: Otsi gotu pa, laste hartu, baina, bueno, ez hau den mugure, ba, bertan honek taldi.
1: Eta hor gabiz, martxurako gien dune ondarrure torteko aukeri, rampan ebili ginen fetxak barajaten, da azkanin gaztegun esala berritxun eta hori atzatu ingen duen, esola bateko eta ireia behire gabiz etorteko rampa.
0: Eta paro.
1: Ba, gogua, segiz izan, herriro zata bizkateko harteko.
0: Bueno, neko, mil esker.
1: Zeuri, zeuri, plazer handi bat.
0: Bai, eskerrik asko tortatik, da horrengo gunk esagoa, lehenengo kantire bi arrengoko.
1: Hauze, arranguren korridora.
0: Bueno, honetxe zamatxuko, da torren aztin esagoa, okerrak esen.
1: Eskerrik asko.
0: Zeuri.

0: Gracias.
1: Ederto, bueno, David Lindley izan dugu gure gaurko saioaren lehenengo zatia, baina lehen esan dugun moduan beste musikari eta musikarekin lotura handia zuen pertsonaiak hil dire azkenengo asteotan, eta hori dela eta ba jarraituko dugu, ba jende nagusiekin, urrengokoa hause Jim Stewart, bueno, jatorriz bai zan musikaria, country musikaren country musika taldean zegoen, jotzen zuen nik ustet bibol linea, baina horretaz aparte bera banketxe txiki baten jabea zan bebai, Memphisen, eta 1947ekin olako gauza arraro bat gertatu zan Memphisen, eta Estelle Axton bere zera arrebarekin Jim Stewart egin zuen Stax disketzea, Stax ST Stewart AX Axton bien abizenak batuta. Stax disketzea etxea izan zan egoaldeko eta estatu batu herri musika, baina egoaldeko soul gordina hartan diskoetxea eta ondiena Satellite izenarekin hasi zan, baina laster Stax izena hartu zuten. Bueno,

bera zan disko etxearen jabea, eta egia izan, berak ez zuen ezagutzen soul musika, beltzen musika, bat ere ez, baina maite mindu zan soinu horrekin, kultura horrekin, eta bueno, bere estudiotatik pasatu ziren William Bell, pasatu ziren Saman Dave, Booker T. Jones eta The MGs, bueno, hainbeste musikariak, Isaac Hayes eta abarrekoak. Hasiko gara entzuten kantu batzuk. Gauza bat, gero, irurogeiko hamarkadan, Staxisko etxeak zuen banatzeko diskoak, zera, konbenioa eta adostasuna, Atlantic disko etxe handiarekin, New Yorkekoa. Baina, berak zuen ondo irakurri kontratua sinatu zanean, eta momenturen baten Atlantic geratu zan Staxen grabatakoa kantu guztiekin, eta eurek zerotik hasi behar izan ziren berriro. All Bell, produktore baltzarekin, Jim Stewart berriro berpiztu zuen Stax disko etxeak, eta 1978 arrakasta handi bat izan zuten kantu oso interesgarria den kantu batekin. Private Number. Hauxe da, William Bell eta Judy Clay batera, bikote moduan grabatu zuten kantua. Private Number.

pare bat kantu gehiago entzungo ditugu, Stax garaikoak, mi aldiz entzun dire zein, abestiak dire. Eta segurazki, biak soinu gelan, azkenengo, zenbat urte dire, ba, 28 urte, nik usteet, entzun dire. Hau da, Hold On, I'm Coming, 1976, Saman Davek grabatutakoa.

eta segurazki kanturik eta ondiena inoiz Stacks estudioan grabatu zana hauxe da. Otis Redinek eta Steve Cropperrek idatzi zuten kantua eta eurek grabatu zuten Sitting on the Dock of the Bay.

Bueno, lagunduk eta Memphisetik mugitu barik zentsu batean, musikari begira, nun grabatu zan urrengoko musika. Kontua da Martin Duffy, Primal Scream Inglaterrako taldearen teklatu jolea hildala. Bera jaio zan Birminghamen 1977an eta pasaden abenduan, 2022an beraz, hilda. Ondino gaztea izanik, nolabait. Bobby Gillespie, taldearen abeslariaren arabera, Martin Duffy zan Primal Scream taldearen bihotza, distiratsuena, musika aldetik berak emoten zuena taldeari zinbestekoa zan. 1981an egin zuten Primal Screamekoek Screama Delica izeneko grabazioa ederra, benetazko lan maizua. Bueno, jatorri zeurek joan ziren Memphisera eta Arden Estudioan, ba, bertako, ba, Stax diskoetxean be lan egiten zuten batxutan, estatu batuetako musikariekin eurek grabatu zuten Screama Delica lehenengoko bersioa. Gero, Inglaterran aldaketa batzuk egin zuten, nik ekarri dut, hau, gustatzen zaik gehiago, bigarrena baino, famatu egin zan baino, baina beranduago, berreskuratu zuten de Original Memphis Recordings. Bi kantu entzungo ditugu, lehenengokoa da Jailbird.

pel que jove, Primal Scream horrek esan nahi dau, garrasi primarioa hori izin zan psikiatra psikoanalista batek asmatu zuen terapia bat, eta John Lennonek egin zuen terapia hori, eta Imagine diskoan baziren kantu batzuk John Lennonek aplikatzen zuen hori, Primal Scream taldeak hortik hartu zuten izena. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, Primal Screamek Memphisen grabatu zuena Screamadelica diskorako, Call on Me.

Bueno, urrengoko gizona, ingitsi lana Barrett Strong da, hilzan urtarriaren 29an Detroiten. Bera, ba, jaio zan Mississippi estatuan, baina gazte, ume bat zenetik Detroiten bizi zan. Amala urterekin hasi zan kantuak idazten, ondino gazte-gaztea zanean, eta bueno, berak inoiz esan zauen, ez zuela gustatzen hain beste, ba, piano jotzen edo kantatzen eskenatokietan, baizik eta kantuak egitea, gera, bera, kantari kantua gila kantu egilea, izanik gehiago kantu egilea kantaria baino. Esate baterako kantu batzuk aukeratu ditugu, eta entzungo ditugu gero, famatuenetakoak Motown urrezko garaian, baina aurretik 1960an berak komposatu zuen Motown disketxearen burua jabearekin Berry Gordyrekin batera, kantu bat Money, That's What I Want, dirua, hauxe da gure dodana, eta kantu hori Barrett Strongek berak abestu zuen, eta gero kantua oso famatu egiten da Inglaterran, bai The Beatlesek, bai The Rolling Stonesek grabatu zuten Money, That's What I Want. Hau da jatorrizko versioa, Barrett Strongek grabatu zuena 1960an.

denbora joan ala, ba, Barrett Strong egin zituen hainbeste kantu, beti Motown disko etxean, eta normalean Norman Whitfieldekin batera, biok batera egiten zituzten kantuak. Urrengoko antxungo duguna, I Heard It Through the Grapevine, izin zan hita hundi bat, hasieran Gladys Knightek, grabatu zuen 1977, baina berzio beneta, betiko berzioa, izan zan urrengoko urtean, 1978, Marvin Gayek egin zuena eta entzungo duguna.

Bueno, beste kantu bat, Barry Strongek Norman Whitfieldekin batera egin zuena, 1910-an Edwin Starrek grabatu zuen kantua, badakizu, estatu batuak Vietnameko gerran sartuta, ba, kantu asko egin ziren horretaz, eta War izin zan, onenetakoa, guda, War.

Horrek Strong eta Norman Wilfitek egin zuten ba kantu asko ba The Temptations taldearentzat The Temptationsek suerte handia izan zuten izateko Barrett Strong kantuak egiten eurentzat. Otis Williams The Temptations taldearen partaidea oin Barrett Strong hiltzarekin batera esan zauen benetazko anaia, benetazko brothersan, eta ba urrezko garaian Motown diskoetxean urrezko garaian berak emondakoa izan zan onenetakoa. Dudarik gabe, hau zera adibide on bat, 1971 egin zuten Whitfield eta Strongek kantu hau, Just My Imagination.

txampaune también, ba, Barrett Strong eta Will Fieldek egin zuten beste kantu handi bet, The Temptations entzat, urte berean, 1970 eta 1971, Ball of Confusion.

Bueno, gaurko saioan egon gara soul musika produzitu zan leku nagusietan, ointxe bertun, Detroiten, Motown disketxea. Lehen egon gara Jim Stewart hildala eta Memphisen Stax Studioan, baita Ardent Studioan be nun Primal Screamekuek grabatu zuten. Harinao David Lindley egon zan Alabamako zera, Muscle Shoals Studioan. Beraz, falta zaiguna leku garrantzitsua, bueno, New York bebai, baina entzun ditugu gauza batzuk New Yorkeko Soul Studioetan grabatutakoak gaur. Philadelphia, Philadelphiaan sortu zan 60ko hamarkadaren bukaerantz soinu berezi bat. Tom Bell, oin gitxi hildala eta 1943an jaiotakoa, berazan soul musika sortzailea, idazlea, produktorea, ekoizlea, eta berak The Delphonics taldearen txat Tom Hart zera, Tom Hart kin batera egin zituen hainbeste kantu bat entzungo dugu. Lala Means I Love You kantu hau The Delphonicsek grabatu zuten 1968an eta Tom Bell oingitxi hildala egin zuen kantua.

Bueno, beste bat indala Charlie Thomas, Drifters taldearen ahots tenorra zan. Pare bat kantu entzungo dugu. Bata da, 1960-koa, Under the Boardwalk.

Bueno, eta Charlie Thomas izan zan abeslari nagusie, urrengoko kantuan, Sweet for my sweet, beste kantu handi bat. Ezaguna hoa, jakina Inglaterran The Searchersek egin zuten berzioa, baina jatorrizko hau da, The Driftersena, Sweet for my sweet.

Bueno, denboraz justu gabiz, baina txikira minutu bat eta minutu eta erdien txungo dugu. Bakizuen hor hil den, hil da David Lynchen hainbeste filmetan, ba, musika soinu bandak egiten zituen, Angelo Badalamendi musikari, musikagile handia. Berak, 1980-an, David Lynchek egin zuen Twin Peaks serie famatua, eta Badalamendiren musika zegoen serie horretan. Hau zera.

Bueno, gaurko irratzaioan, gaurko soinu gelan musika ederra izan dugu. Nik uste dut, lehenengoko kantutik azkenengo arte danak guztiak izan dire lan maisuak. Eta guztiak izan dire kantuak loturak izan dutenak ba, hil diren musikariekin edo produktorekin edo musikegilekin. David Lindley, Jim Stewart, Martin Duffy, Primal Scream taldearena, Barrek Strong, Motown diskoetxean egiten zituen kantuak, Charlie Thomas, The Drifters taldearen partaidea, tenorra, Tom Bell, kantu egilea, The Delphonics taldearen txat, Angelo Badalamenti, David Lynch pelikuletarako hainbeste soinu banda ederrak egin zituen. Eta, bueno, hau zizin da dena, ba, benetazko musika paregabea, bikaina izan dugu gaurko soinu edan. Bueno, datorren astean gehiago, ondo ibile.

0: Bueno, ba, hori, hasieran esan dut bezala, bueno, kantana atzetik gukitzikien itzen iten dugu kanta sonatzen edo. Hasieran beti urduri jartzen aizela eta informazio aztezen. Hori Gernikatik zatoztela.
1: Bai.
0: Eta hori, takiz, komentatzeko azken aldin, hori ontzatela kontzertu bat upematen edo...
1: Bai, azaro bueno. Nauki genuen zen, zen bat izan, zazpi?
2: Zazpi
1: kontzertu, betzako apuret desberdin, zeudan ganela. Igual, izan zen, bi etardi, damar kontzertu, ordo nire betan, zazpi kontzertu bat izan apuret, kambio, ganela, azte bitartien hori, klasera juten, Orden, wow, baina...
2: Bai, egize da ontze, que no saben idoso ondo, abendu eta urtarri lasiera honetan apurat deskansoa okitzi, apurat gauza gestionetako eta lan, genial dator, osa que bueno, buenísimo timing, kontzertu bekaz,
1: totalmente.
2: Azterketak egitzeko.
0: Oi, urrengo esan zu, bueno, hau gaur ratako da orduan, aldo zua egitein presente.
1: Vale,
0: hori, esan duzu, zer nukiela itziar...
1: Itziar tuñon taldiagaz, barikuen.
0: Bai.
1: Portugaleten, eta gero...
2: Zalak Ruf.
1: Hor, bai. Pero zapatuen ondarruko gaztetxe jotengo ez?
2: Bai. Tekno kolektibo bategaz.
1: Bai,
0: batean.
1: Aizan, ditzen... kagaz da, ez...
2: A ver,
0: kagaz.
1: Zuna kagaz, zendela. Bai, no?
2: A ver...
1: Bete paetagaz.
2: Bai.
0: Ah, bale,
1: bete paetagaz.